0: znaš kako. Više od života.
1: S vami Radio Velenje. Na Kamut.

ni orezu pliberk, da bi grad obogat. Si kupo ajmer pomaranč, rajc po saharin, paracajge kofe, kolofonju za kuline. Prašek za cote, pa papriko špeh, pa testo nije,

Među nama dani i godine stoje, nikada te više

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja. Športni park za otroke bo dopolnil bazenski kompleks Aqualacio v Slovenj Gradcu. Naložba vredna 3,3 milijona evrov prinaša tudi nova igrala in dodatna parkirišča. Župan Tilen Klugler je pojasnil, kaj vse bo zgrajeno v okviru projekta.
2: Tu bo trije novi tobogani, tu bo večje otroške adrenalinsko igrišče, tu bo tudi sanitarije, previjalnica, poskrbeno bo tudi za nekaj malega parkirišč. Ta celoten kompleks seveda bo ena velika dodatna na popestritev za vse obiskovalce v poletnem času tega kompleksa. V zimskem času, ko pa bo letno kopališče zaprto, pa bo poskrbljeno tako, da bo iz tega otroškega parka izuzet del toboganov, kjer so tobogani, seveda bo pa na razpolago in pa na uporabo, se pravi, to otroško adrenalinsko igrišče.
1: V Vili Majer so odprli razstavo Jurče Breže, učitelj zborovodja, vizionar, ki predstavlja njegovo delovanje med letoma 1926 in 1940. Na ogled je ob treh pomembnih jubilejih, med drugim 120-letnici Brežetovega rojstva in 80-letnici Mladinskega pevskega festivala v Celju. Razstava bo na ogled do 27. novembra.
3: Prva ponovitev.
4: Zaupamo strokovnjakom.
5: Lepo pozdravljeni v oddaji Zaupamo strokovnjakom. Bi vas doma kaj opozorilo, če bi zagorelo med spanjem? In ali bi znali uporabiti gasilnik? Ob mesecu požarne varnosti bomo govorili o javljalnikih dima in varnem ukrepanju ob začetnem požaru. Z nami bo strokovnjak z tega področja Silvo Voh, gasilec prostovoljnega gasilskega društva Šentilj pri Velinju. Z našo temo začnemo že čez dobre tri minute.

0: Zaupamo strokovnjakom.
1: Ponovno lepo pozdravljeni v oddaji Zaupamo strokovnjakom. Danes govorimo o požarni varnosti doma. Že trenutek nepazljivosti med kuhanjem ali ob uporabi odprtega ognja lahko povzroči požar. Javljalnik dima nas na nevarnost opozori tudi takrat, ko je sami še ne opazimo. Silvo Voh, zakaj bi morali biti javljalniki dima del vsakega doma?
2: Letošnje leto, ko reklamirajo v mesecu požarne varnosti javljalnike dima, to bi mogli biti skos, da pride to neko to podzavest ljudi, da to ni samo neka modna muha, ampak to je potreba današnjega ritma ljudi, ker je vse nekaj napeto, hitro in mim grede nekaj pozabiš, letiš na drugo delo, ta stvar mala, ki ni velik draga, ki ni draga, te pa lahko reši tebe in imovino svojo.
1: Za stanovanja so priporočljivi optični javljalniki dima. Ob nakupu preverimo oznako CE in standard EN 14604. Namestimo jih skladno z navodili proizvajalca na hodnik v bližino spalnic in vsako nadstropje hiše tudi v klet. Neposredna bližina štedilnika ali naprav, ki oddajajo paro, ni primerna. Sama namestitev pa ni dovolj. Delovanje s tesnim gumbom preverimo vsak mesec in po daljši odsotnosti. Baterije zamenjamo po navodilih proizvajalca oziroma ob opozorilo, da so prazne. Tudi javljalnik ima omejeno življenjsko dobo in ga je treba pravočasno zamenjati. Javljalnik nas torej opozori, kaj pa naredimo potem. Po glasbi bomo preverili, kdaj lahko poskusimo požar pogasiti sami in zakaj je dobro uporabo gasilnika preizkusiti, še preden ga zares potrebujemo.
0: Zaupamo strokovnjakom.

0: Zaupamo strokovnjakom.
1: Še enkrat lepo pozdravljeni v oddaji Zaupamo strokovnjakom. Z gasilcem Silvom Vohom iz PGD Šentil pri Velenju danes govorimo o javljalnikih dima in gasilnikih. Ob požaru je na prvem mestu naša varnost. Sami poskusimo gasiti le majhen začetni požar, če imamo ustrezen gasilnik in prosto pot za umik. Če se ogenj širi, je veliko dima ali gašenje ni uspešno, se umaknemo, opozorimo druge in z varnega mesta pokličemo številko 112. Gasilnik doma naj bo viden, dostopen in redno pregledan. Toda ali ga znamo uporabiti? Silvo Voh, kako lahko premagamo strah pred uporabo gasilnika?
2: Otroci probajo, ampak če ne bo vado, tudi na vajah imamo te stare aparate, da se probajo, da se vidijo, da ljudje vidijo, kak se to dela, tako. Kaj naredi, ko ga stisneš. Ker res je strah za ljudi odrasle, tudi ali pa starejše posebej. Kako naj rokuje s tem, če je samo neke slikice video. Ne?
1: Za praktičen prikaz se zato torej obrnimo na gasilce. Navodila na svojem gasilniku preberimo vnaprej, saj se načini aktiviranja razlikujejo. Pri običajnem gasilniku izvlečemo varovalko, cev oziroma ročnik usmerimo v gorečo snov in sprožimo izpust gasilnega sredstva. Ves čas moramo imeti možnost varnega umika. Pomembno je tudi, kaj gori. Gorečega olja nikoli ne gasimo z vodo. Če lahko to storimo varno, izklopimo grelno ploščo in posodo pokrijemo s primerno pokrovko. Goreče posode ne prenašamo. Ob umiku iz stavbe ne uporabljamo dvigala in se ne vračamo po predmete. Nobena stvar ni vredna tega, da bi zaradi nje tvegali življenje. Silvo Voh, kaj bi ob mesecu požarne varnosti kot gasilec položili poslušalcem na srce?
2: Čuvajte sebe in s tem boste čuvali tudi nas na pomoč.
1: Zaključujemo današnjo oddajo Zaupamo strokovnjakom. Z nami je bil Silvo Voh, prostovoljni gasilec PGD Šentil pri Velenju. Jana Titan pa vas v družbo strokovnjakov vabim ponovno naslednji četrtek.
0: Zaupamo strokovnjakom.
3: Prva ponovitev.

0: najpomembnejše iz Slovenije in sveta. Novice na Radiu Velenje.
1: Volivci na referendumu zavrnili novelo zakona o parlamentarni preiskavi. Ukrajina znova napadla center ruskega tehnološkega velikana Yandex. Teden se bo začel oblačno, kmalu spet več sonca. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Volivci so na zakonodajnem referendumu zavrnili novelo zakona o parlamentarni preiskavi. Za uveljavitev novele je ob več kot 54-odstotni udeležbi glasovala manj kot polovica vseh volivcev. Nasprotniki so dosegli tudi kvorum za zavrnitev zakona. Bolj izraziti sta bili podpori za referendumski vprašanji glede socialne pomoči in volilni pravici tujcev. Zelo tesen izid je na koncu obveljal tudi za referendumsko vprašanje glede prispevka RTV. Ukrajina je ponovno napadla podatkovni center v lasti ruskega tehnološkega velikana Yandex. Kot je sporočilo podjetje, je dron poškodoval njihov objekt vzhodno do Moskve, zaradi česar je bilo delovanje centra popolnoma ustavljeno. O poškodovanjih ne poročajo. To je bil že tretji napad na infrastrukturo tega podjetja v zadnjih 4 dneh. V brodolomu plovila, ki v noči na petek potonilo pred obalo Džibutija na vzhodu Afrike, je po najnovejših podatkih umrlo najmanj 139 migrantov, med njimi 15 otrok. 84 pa je pogrešanih, je danes sporočila Mednarodna organizacija za migracije. Navedla je še, da je nesrečo preživelo več kot 80 ljudi. Kranjski policisti javnost prosijo za informacije v povezavi z ropom v trgovini na območju naselja Planina v petek zvečer. Po zbranih obvestilih sta okoli 20.45 v trgovino vstopila dva zamaskirana moška, ki sta imela pod kapo z izrezom za oči, torbo in pištolo ter od uslužbencev zahtevala denar. Ali je šlo za pravi pištoli ali imitaciji ni znano, so sporočili iz policijske uprave Kranj. Rokometašice Krima OTP Grupa Mercatorja so v 5. krogu Lige prvakinj v nemškem Dortmundu izgubile proti Borussii z 31-37. Krimovke so tako izgubile tudi 5. tekmo v skupini A. Po porazih proti madžarskemu Ferencvarošu, romunski Bukarešti, danskemu Esbjergu in francoskemu Brestu so jim rokometno mero vzele še tekmice iz Dortmunda.
0: Vreme.
1: Danes bo sprva oblačno, krajevne padavine bodo ponehale. Čez dan bo postopno več sonca. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo 13-17, na Primorskem do 21 stopinj Celzija. Jutri in sredo bo delno jasno, z jutranjo meglo po nižinah. Razmeroma sveže bo.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8-odstotni jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
5: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Kdo trka?
7: Zima!
8: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
9: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37 v mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
0: Promet.
10: Dobro jutro, želimo na Šaleške, Koroške in Savinjske ceste. Jutranja prometna konica je še kako aktualna. Ceste so mokre, marsikje tudi spolzke. Mirne živce, dragi naši, sploh če greste proti Ljubljani. Jutranji zastoj namreč že na Štajerski avtocesti, od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. Če kje predolgo stojite, obstojite pa, veseli bomo, če boste povedali najprej nam, tudi v zgodnem jutru, mi pa povemo tudi vsem drugim. Vedno se oglasimo na 080 13 02.
7: Moje jutro se začne na Radiu Velenje.
11: Danes nas prebuja
7: Maja Oderlap.
10: Dobro jutro želimo, dobrih pet je če šesto. Ja, zdaj je pa čisto nova tudi naša radijska podoba, ampak še vedno smo zelo na kamot in še vedno se prebujamo skupaj, kje druge kot na Radiu Velenje. Ja, vem, ob tele uri bi še kava najraje spala, ampak, dragi naši, teden je tu, pozdravlja nas ponedeljek, 12. oktobra smo danes in znova dan poln priložnosti, izzivov in tudi razlogov za en vesel skok v nov delovni teden. V deževno jutro se zbujamo, 11 stopinj imamo v Velenju, toliko tudi na Polzeli, 11 Štore in Gabrke, 9 Mozirje, Dravograd in Prevalje. Ja, globoko dih, malo se nasmehnemo in gremo v nov dan. Naj bo kava danes močna, volja še močnejša, ponedeljkove težave pa zelo majhne. Dobro jutro, dobrih 6 čez 6.

To je edino pomembno. Vse je dobro, dokler smo zdravi in živi. Se prebudimo v nov, čeprav deževen dan, ampak že dopoldne naj bi se znova pojavilo, prikazalo sonce. So pa tale jutra kar temnejša, ne? Kajti jesen je tu in še v tem mesecu prestavimo tudi urine kazalce. Potem bo pa svetov dan dneva zares kratek. Verjamem, da bi mnogi v temle jutru pa ustavili čas, zakaj pa ne? S Kalifornijo ga ustavljamo tudi mi v nadaljevanju. Dobrih 13 je, če šesto.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja. Andragoško društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Velenje je v četrtek obeležilo 40 let delovanja. Na slovesnosti so podelili naziv častne članice doktorici Neni Mijoč, ki je pred 40 leti zaorala ledino in somišljeniki postavila temelje današnje univerze.
2: Sem zelo hvaležna za to priznanje, mi veliko pomeni, predvsem pa to, da lahko delim to veselje z vsemi, ki so pomagali snovati univerzo za tretje življenjsko obdobje v Velenju in seveda z vsemi mentori, ki se zelo nesebično predajajo temu cilju, da bi ljudje čim več znali, ustvarjali, se družili in iskali nova prijateljstva.
1: Cepljenje proti sezonski gripi se bo v Sloveniji leto začelo 2. novembra, nekoliko pozneje kot običajno, zaradi zamud pri dobavi cepiv po vsej Evropi. V Sloveniji bo do konca oktobra predvidoma 100 tisoč odmerkov cepiv proti gripi. Ker začetna količina cepiva še ne bo zadostovala za vsa naročila izvajalcev cepljenja, bo NIJZ v prvi dobavi izvajalcem zagotovil sorazmeren delež odmerkov glede na število cepljen, ki jih je posamezni izvajalec izvedel v pretekli sezoni, pravijo z NIJZ.
0: Radio Velenje.
3: Vodilni ponudnik e-mobilnosti. Pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo ter največja mreža javnih polnilnic tako doma kot v tujini. Začnite svojo pot k čistejši prihodnosti že danes. Megatel, vaša najboljša izbira za e-mobilnost.
4: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v zajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
5: Bliža se 1. november. Sveče, tudi ekološke, pesek, zemljo in nasadke za grobove najdete v kmetijski zadrugi Šaleška dolina. Vse za urejen grob in lep spomin na vaše najdražje.
6: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.
0: Promet.
7: Vozniki, pozor, sporočate, da je policijska kontrola v Gorici pri Slivnici pri gasilskem domu. Še vedno pa opozarjate tudi na jutranje zastoje. Aktualna je jutranja prometna konica. Če greste proti Ljubljani, zastoj na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. Ceste pa še vedno mokre in marsikje tudi spolzke, zato previdnost velja. Za vse prometne pa 0,80, 13, 0,2.

0: čas. Skupina Mjav na Radiu Velenje še 7 minut nas loči do 6:30. Ja, včeraj je bil referendumski dan, nedeljske referendume pa je zaznamovala tudi visoka volilna udeležba. Trenutni podatki kažejo po delni neuradni, torej državne volilne komisije, da je bilo na voliščih nekaj več kot 54% volilnih upravičencev. Na zakonodajnem referendumu so volivci odločali o usodi novele zakona o parlamentarni preiskavi. Po delnih neuradnih izidih je proti glasovalo 51,13% volivcev. Izpolnjen pa je bil tudi potreben kvorum, in sicer petina volilnih upravičencev. Glede na zadnje podatke o številu volivcev je bilo za izpolnitev kvoruma potrebnih vsaj 339,706 volivcev. Proti pa je po 99,93% preštetih glasovnic, glede na podatke, unesene 10 minut pred eno zjutraj, glasovalo 468,410 volivcev. Ostali nedeljski referendumi pa so bili posvetovalni. Volivci so najbolj prepričljivo podprli pogojevanje socialne pomoči z družbeno koristnim delom. Zato jih je glasovalo 60,67%. Volivci so s 55,37% glasovi podprli tudi nedavno že uzakonjeno ukinitev pravice državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Najtesnejši izid pa je bil pri referendumu o ukinitvi RTV prispevka. Ukinitev je po preštetih glasovnicah namreč podprlo samo 50,09% volivcev. Ja, tako smo se odločali, dokončni rezultati sicer še niso znani, se bomo pa na referendume znova odpravili v decembru. Kaj naj rečem, treba je zadihati, treba se je privoščiti eno dobro kavo in malo odmisliti vse skupaj. Gremo k prijetnejšim temam in k lepemu prebujanju. Skupaj se družimo tudi v temle jesenskem ponedeljku. Še 5 manjka do 6:30. Dobro jutro!
1: Prva kava in dobre vibracije. To je moje jutro z Radijem Velenje.
0: Nekaj italijanske glasbe za dobro jutro nikoli ne škodi. Eros Ramazzotti je tu.

0: vreme.
1: Ero, sramacoti za dobro jutro. Ja, v deževno jutro se zbujamo tudi v naših koncih. 10 stopinj imamo trenutno v Velenju, toliko tudi Žalec in Braslovče, 9 Nazarje, Ravne na Koroškem in Radlje, 7 pa v Mislinji. Danes bo sprva oblačno s padavinami, ki bodo od severa do poldne postopno ponehale, najpozneje na jugovzhodu. Čez dan se bo jasnilo, na Primorskem bo zapihala zmerna burja, v notranjosti pa severovzhodni veter. Čez dan temperature od 12 do 16, na Primorskem do 20 stopinj. Ja, to je točen podatek. Sicer pa preverimo še, kaj je aktualnega v temle ponedeljku na cestah.
0: Promet.
1: Policijska kontrola, sporočate, je v Gorici pri Slivnici pri gasilskem domu. Sicer pa še kako aktualna jutranja prometna konica. Ceste so mokre in tudi spolzke, zato absolutno velja previdnost. Jutranji zastoj, dejmo med mirne živce, sploh če gremo proti Ljubljani, kajti stali boste od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Srečno, varno in previdno, za vse prometne pa nič 80, 13, nič 2. Pravijo, da še nikoli ni bilo tako, da ne bi bilo. Tudi v današnjem ponedeljku je tako, ker po dežju se vse obrača, ampak vedno se pa vrača sonce. Dobro jutro!

0: Noroskop.
1: Kljub dežju in oblakom, zvezde tam nekje zgoraj sijejo na nas. In kaj nam norega prinašajo v današnjem deževnem ponedeljku? Dajmo preveriti. Oven, danes boš pripravljen osvojiti svet, še preden bodo drugi spili prvo kavo. Tvoja zagnanost je nalezljiva, a ne pozabi, ni treba vseh težav rešiti do zajtrka. Bik, ponedeljek se bo začel po načelu, počasi, premišljeno in po možnosti, s čim dobrim za podzob. Nekdo te bo morda želel priganjati, a ti veš, da se tudi najboljši rezultati ne skuhajo v 3 sekundah. Dvojčka, tvoj jezik bo danes hitrejši od ponedeljkovega interneta. Idej bo toliko, da bi potreboval 3 beležke in dodatni par možganov. Ampak tvoja dobra volja lahko nekomu polepša tudi dan. Rak, danes boš čutil razpoloženje drugih, še preden bodo sami vedeli, kaj jih muči. Toda pozor, nisi brezplačni servis za reševanje vseh ponedeljkovih dram. Lev, danes boš sijal zelo močno. Mnogi bodo potrebovali sončna očala, tudi v pisarnah in druge na delovnem mestu. Tvoja samozavesti lahko odpre vrata, vendar ne pozabi pohvaliti tudi tistih, ki tebi pomagajo na poti do uspeha. Devica, tvoj seznam opravil bo verjetno daljši od ponedeljkovega delovnika. Vse bo moralo biti urejeno, pravilno in po možnosti še zloženo po abecedi. Umiri se, življenje pač ni tabela. Tehnica, ponedeljek je tu in znova je čas za vaganje. Najprej smo pri omari. Kaj obleči do tega ali tretja kava res nujna? Dobra novica, tvoj občutek za ravnovesje ti lahko pomaga umiriti tudi današnji napet ponedeljek. Škorpion, danes ne potrebuješ veliko besed. En pogled bo dovolj, da bo sodelavec preveril, ali je res poslal tisto elektronsko sporočilo. Tvoja odločnost je velika prednost, če jo seveda usmeriš v prave stvari. Naj bo tako tudi danes. Strelec. Tvoj duh bo danes že na naslednji pustolovščini, medtem ko bo tvoje telo še iskalo parkirišče. Prinašaš optimizem, smeh in sveže ideje, ampak ne pozabiti dokončati tistega, kar si začel v petek. Kozorog, medtem ko drugi iščejo motivacijo, ti že načrtuješ, kako boš dosegel 3 cilje pred malico. Ampak pazi, tudi najboljši stroj potrebuje servis in odmor. Vodnar, tvoj um bo danes deloval v prihodnosti, tvoje telo pa bo skušalo ugotoviti, kateri dan sploh je. No, izvirnost lahko reši težavo, ki je drugi sploh ne znajo pravilno opisati. Ne skrivaj svojih nenavadnih idej, včasih pridejo zelo prav. In še ribi, med jutranjim sestankom boš morda v mislih že kje pri dopustu, mogoče celo ob morju, ja, kje že to. Tvoja domišljija in empatija pa ti lahko pomagata najti čudovite rešitve. Namig zvezd danes pravi, da so sanje čudovite, podari jim vsaj eno konkretno dejanje. Ja, tudi majhen korak šteje. Gremo lepo počasi v nov dan, v nov delovni teden. Najprej kava, potem pa, ja, vedno se vse postavi na svoje mesto. Jaz sem prepričana, da bo tako tudi danes. Dobrih 15 je do 7. Dobro jutro želimo.
0: Noroskop. Prva kava in dobre vibracije. To je Moje jutro z Radijem Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Krglas popravi, krglas zamenja.
2: Si predstavljate majhen kameček z osimi robovi? Ko prijetive vetrovransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico Velenju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Nakupovalno središče Velenka sporoča. Prvi Action v Sloveniji navdušuje z najnižjimi cenami. Vedno več kot 1500 izdelkov za manj kot 1 euro. Action Velenka.
4: Ivo Boscarol, Aleksander Šinigoj in Dejan Starc ob 50-letnici OOZ Velenje 20. oktobra ob 17. v Kulturnem domu Šoštan. Podjetniške zgodbe, ki navdihujejo. Število mest je omejeno. Prijave na ooz-velenje.com.
5: Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščančji ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenjski tržnici.
6: Sezona menjave pneumatik se približuje. V Gume Pro Šoštan vas v oktobru čaka 10% popust na premontažo pneumatik. Izkoristite oktobrsko akcijo, rezervirajte svoj termin in se izognite čakanju v gneči. Pokličite 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Za varno in brezskrbno vožnjo.
7: Ko zadiši po odlični kavi. Radio.

0: Pri Brian Adams za dobro jutro. Še 7 minut nas loči do 7. Jaz se vedno vprašam, ali se res moramo vsemu prilagoditi. Kaj pa ti misliš, draga naša Jana Titan? Ja, ponavadi nam ob jutrih daš kakšen poseben nasvet ali vsaj kakšno prijetno misel. Dobro jutro, Jana.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.
2: Dobro jutro in lep ponedeljek želimo. Konfucij je rekel, tako kot se voda prilagodi vrču, se modr človek prilagodi okoliščinam. Življenje nas včasih preseneti z nepričakovanimi potmi, a prav v prilagodljivosti se skriva naša moč. Tako kot voda, tudi mi lahko vedno najdemo svojo smer. Naj vas današnji dan spomni, da mirnost in odprto srce pogosto prineseta najboljše rešitve.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.
3: Novo jutro, nove priložnosti. To je moje jutro z Radiem Velenje.
4: Daj

0: najpomembnejše iz Slovenije in sveta. Novice na Radiu Velenje.
1: Volivci zavrnili novelo zakona o parlamentarni preiskavi, pri posvetovalnih referendumih večina glasovala za. Na referendumu tokrat petič dosežen zavrnitveni kvorum. Vreme, dež bo ponehal, čez dan se bo postopno razjasnilo. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Volivci so na včerajšnjem referendumu zavrnili zakon o parlamentarni preiskavi. Na posvetovalnih referendumih je bila večina za pogojevanje socialne pomoči z družbeno koristnim delom in ukinitev volilne pravice tujcem. Zelo tesna večina tudi za ukinitev RTV prispevka. V politiki in nevladnih organizacijah so zadovoljni 54-odstotno udeležbo. Včerajšnji referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi je bil peti referendum doslej, na katerem je bil dosežen kvorum za zavrnitev zakona. Ob približno 54-odstotni volilni udeležbi se je proti zakonu izreklo dobrih 51% volivcev, ki so prišli na referendum. V zgodovini samostojne države so volivci svojo voljo na zakonodajnih referendumih izrazili 26-krat. Kar nekaj zakonov so na referendumskem glasovanju zavrnili. Od ustavnih sprememb leta 2013, ko mora biti za uspeh zakonodajnega referenduma dosežen zavrnitveni kvorum, pa je bil ta dosežen na petih od 11 referendumov. Na včerajšnjih referendumih so volivci vsa štiri referendumska vprašanja podprli v večini volilnih enot, najbolj prepričljivo v volilni enoti Ptuj. Največji delež glasov proti pa so zabeležili v osrednjem in zahodnem delu Slovenije. Čeprav je bila novela zakona o parlamentarni preiskavi na referendumu zavrnjena, so volivci v večini volilnih enot glasovali za njeno uveljavitev. Od 8 volilnih enot so proti glasovali le v 3 volilnih enotah Ljubljana Center, Postojna in Ljubljana Bežigrad. Slovenski kolesar Primož Roglič je ob robu svoje dobrodelne prireditve Zlati krog povedal, da glede nadaljevanja športne poti še ni povsem odločen. Dodal je še, da je trenutno še precej pod vtisom zadnjih dirk, zato še ne želi sprejeti dokončne odločitve.
0: Vreme.
1: Dež bo dopoldne večinoma ponehal, najpozneje na jugovzhodu. Čez dan se bo postopno razjasnilo, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 17, na Primorskem do 21 stopinj. V torek bo delno jasno, zjutraj ne moglo po nižinah, razmeroma sveže bo. Tudi v četrtek in sredo se bo nadaljevalo umireno jesensko vreme.
3: Kurilno olje in nafta z dostavo po vsej Sloveniji. Pokličite podjetje Logo na 080 11 02. Zanesljivo, hitro in po konkurenčnih cenah.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha. Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si. Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača. In si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
6: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
0: Promet.
8: Dobro jutro želimo. Na Šaleške, Koroške in Savinske ceste mokre so, tudi spolske. Aktualna pa je še jutranja prometna konica. Ja, glede na vreme je še tudi precej temno, zato oči na peclje, pa mirne živce. Če kje predolgo stojite ali celo obstojite, povejte nam, pa povemo tudi drugim. Vedno se oglasimo, tudi kadar je ponedeljek, na 080 13 02.
0: Moje jutro se začne na Radiu Velenje.
9: Danes nas prebuja
0: Maja Oderlap.
8: Dobro Dobro jutro želimo, pet jih je, če sedmo, brez skrbi. Še vedno se družimo skupaj na Radio Velenje, samo naša radijska zvočna podoba je nekoliko prenovljena. Ja, zato si pa zasluži en velik aplavz naš Bojan, ki se potrudi, da smo mi seveda v koraku s trendi. Bojan, tole je pa zate. Ja. Dež nas pozdravlja danes, temperature okrog desetice, sicer pa vremena ne moremo izbirati, lahko pa izberemo, da zaradi njega ne bomo slabe volje, ker pač po dežju vedno pride tudi sonce. Dobro jutro, naj bo eno prijetno ponedeljkovo jutro, šestih je, če sedmo, tu so botri.

v Kabasi na Radiu Velenje, 12 je čez sedmo. Ja, zbujamo se v oblačen ponedeljek, tudi dnevi so vse krajši, točno zdaj le je iznad oblakov posijalo sonce, poslovilo pa se bo 18 minut čez šesto zvečer. Torej nekje 11 ur še traja svetu dan dneva in tudi takrat, ko so oblaki, ga je treba dobro izkoristiti. Lepo počasi v ponedeljek ni treba preveč hiteti in upam, da je tudi v današnjem jutru čim manj gneče na relaciji spalnica-kopalnica. Pravijo, da če počnemo stvari v miru, je lahko dan zaradi tega kar lepši. Meni ga vedno polepša tudi Toni Cetinski in upam, da tudi vsem vam. Naj bo jutro prijetno, naj bodo misli zbrane in seveda kava tista, ki bo zbistrila naše glave. Jutro, 13 je čez sedmo.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Mitja Čretnik.
2: Županov sprejem za predstavnike gospodarstva v mestni občini Velenje minuli torek je bil namenjen predstavitvi razvojnih priložnosti in dialogu z gospodarstvom. Hkrati je bil tudi priložnost za zahvalo in čestitke gospodarstvenikom za njihove uspehe. Peter Drmol.
3: Brez njihovih prizadevanj seveda tudi gospodarski kazalci v našem mestu ne bi bili tako spodbudni, kot danes so. In seveda v tej dneh, ko smo večkrat preanalizirali, kaj se v teh šestih letih dogajalo, smo ugotovili, da smo res znali tudi gospodarstvenike in občinska uprava takrat, ko je bilo to potrebno stopiti skupaj, zato da smo seveda razvijali naše mesto vsak po svojih močeh in v skladu s svojimi pristojnostmi, tako kot smo lahko. In zato je tudi konec koncev Velenje danes, ne glede na to, da smo v tem procesu prestrukturiranja izstopa iz premoga, da konec koncev tudi delovna mesta iz teh panoge že izginjajo, vseeno ohranjali konkurenčnost, celo dvigovali dodano vrednost na zaposlenost, zmanjševali brezposelnost, večali število delovnih mest. In to so tisti kazalci, ki seveda govorijo o tem, da je gospodarstvo tukaj v dobri kondiciji in da, kot smo seveda do sedaj sodelovali, je potrebno tudi v prihodnje, karkoli že počnemo tukaj v Velenju, seveda sodelovati naprej.
4: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico? Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
5: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
6: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
7: Karglas popravi, Karglas zamenja.
8: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Pravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
9: Spoštovani kmetje, pridelke ste pospravili. Zdaj pa je čas za jesensko druženje ob pečenem kostanju in sladkem tolkcu. Kosten si naberite v gozdu, jabolčni sok Slodar in pripomočke za peko kostanja pa dobite v kazi Šaleška dolina.
10: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
11: Pravzaprav samo enega.
10: Prihranek do 303 evre.
12: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080 33 99.

0: Še 6 minut nas loči do pol osme. Ja, na naši spletni strani naščas.si redno osvežujemo, kakšen je referendumski rezultat. Zdaj po državni volilni komisiji preštetih 100% glasov. Vse podatke najdete na naščas.si. Lahko vam pa povem, da je referendum o RTV prispevku točno neodločen. 50-50. Za podrobnosti pa naščas.si. Kaj pa je aktualnega lokalnega? Vandali so razgrajali v šaleku. Kaj so zmetali v reko Pako? Dejte prebrati na naši spletni strani. Naši novinari so preverjali tudi, kaj se je pocenilo in kaj nam zelo prazni denarnice. V Gabrkah so med drugim tretjič obrali trto s posebnim poreklom, hudujejo pa se krajani stare vasi, oziroma boljše rečeno so v skrbeh, kajti gradnja tretje razvojne osi je pred njihovim pragom. Kaj vse sporočajo, česa vse si želijo in na kaj ne pristanejo. Podrobnosti vas čakajo na naščas.si. Naj bo to res eno dobro lokalno branje, da bomo na tekočem z vsem tistim, kar se v naši okolici dogaja. Jutro še petih manjka do pol osme.
1: Vse, kar se dogaja v naši regiji in širše. Vse pomembne informacije so zbrane na enem mestu. www.nascas.si. Klikni tudi ti.

0: najnovejša uspešnica Marka Vozlja. Ja, najnovejša uspešnica Marka Vozlja na radiu Velenje. Po oblačnem in deževnem jutru se bo potem, po domače povedano, vreme razkadilo. Še vedno pa bo ostalo oblačno. Od severa bodo padavine do poldne postopno ponehale. Čez dan pa se bo že kje prikazalo sonce. Na Primorskem bo zapihala zmerna burja, v notranjosti pa severovzhodni veter. Termometri bodo čez dan pokazali od 12 do 16, na Primorskem do okroglih 20. Trenutno pa je jutro precej sveže. 9 stopinj imamo v Velenju, toliko tudi na Ljubnem, 9 Topolšica in Dramlje, 8 pa Muta in Črnjavi.
1: Promet.
0: Dobro jutro želimo šaleškim, koroškim in savinjskim voznikom. Ceste so mokre tudi s Polske, zato previdnost velja. Še vedno pa je zelo aktualna jutranja prometna konica. Zato, dragi naši šoferji, dejmo pravočasno iti od doma, da ne bo nejevolje za volanom. Če kje predolgo stojite, če ste kje obstali, če kje ne delujejo semaforji, ali se je kje zgodila kakšna prometna, povejte nam, pa povemo tudi drugim. Vedno se oglasimo tudi kadar dežuje na 0880 13 02.

Adej Nehino, pravi Andrej Šifrer, v duetu z Janom Plestenjakom. Še slabih 20 je do 8. Ja, preštetih je skoraj 99% glasovnic na včerajšnjem referendumu, kar pomeni, da je že bolj ali manj vse jasno glede rezultatov. Vladna koalicija je izgubila na referendumu o parlamentarnih preiskavah, edinem zakonodajnem referendumu. Za uveljavitev je glasovalo 49% volivcev, 51% jih je bilo proti. Se je pa zgodil tudi preobrat na referendumu o RTV prispevku. Državna volilna komisija je davi, če sem natančna, 20:06 objavila, da je prišlo do spremembe izida. In sicer je proti ukinitvi prispevka glasovalo 50,04% doslej preštetih glasov, za ukinitev pa še 49,96%. Izidi sicer še niso dokončni, kot kaže pa bo RTV prispevek ostal 14,02 €. Ja, res pa je, da je šlo za posvetovalni referendum, tega ne smemo pozabiti. Darek Kaurič nam bo pa polepšal današnje jutro in nas malo oddaljil od aktualnega političnega dogajanja. Dare iskreno pove, lej, ne delajo več takih, kot smo mi. Dobro jutro želimo, še 18 manjka do 8.

0: Radio Velenje. Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar. Pozor!
1: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
2: Od prodaja avtodomov Robeta in Kartago. Vantrip vas od 15. do 17. oktobra vabi na hišne sejem na Brezovici pri Ljubljani. Oglejte si izbrana vozila, izkoristite posebne odprodajne ponudbe in poiščite svoj novi avtodom. Več na vantrip.si, pošiljnica hišni minus sejem.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
5: 24 let centra Interspar Velenje. Pridi na praznovanje.

knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.

0: Vsako jutro na Radiu Velenje.
1: Dragi naši, zunaj imamo en tak pravi oktobrski ponedeljek, dež zaenkrat še trka na naša okna, oblaki so se raztegnili čez nebo, no mi pa bomo vsaj za trenutek pogledali v tisto bolj čustveno plat življenja v naših sentimentih. Nekatere pesmi nas spomnijo na ljudi, ki so nekoč nam veliko pomenili, na prve ljubezni, neizrečene besede in trenutke, ki bi jih pač včasih najraje zavrteli še enkrat. Ena takšnih je zagotovo pesem Njej, ki sem jo ljubil, Edvina Fliserja. Besedilo je napisala Elza Budau, glasbo Edvin, eden prepoznavnejših glasov in ustvarjalcev slovenske popevke. Pesem je bila predstavljena prav na slovenski popevki leta 1981. Njena zgodba pa je pravzaprav večna. Nekoga lahko izgubimo, toda spomini in čustva včasih ostanejo z nami še dolgo. In morda je današnji deževni ponedeljek

Pravi trenutek za takšno pesem. Za nekaj sekund se dajmo ustaviti, odmisliti vsakodnevno hitenje in pustimo, da muzika pove tisto, česar pač sami ne znamo vedno ubesediti. Dragi naši, za vse, ki ste koga ljubili, ga morda še vedno nosite v srcu ali pa se samo radi spominjate tistih lepih časov. Edwin Flisser in njegova velika uspešnica z veliko emocijami, njej, ki sem jo ljubil. 7 do 8.

0: Good afternoon, ladies and gentlemen. This is your captain. We've got great, clear flying conditions today. We'll go up to 30,000.
1: Najpomembnejše iz Slovenije in sveta. Novice na Radiu Velenje.
2: Na referendumu o RTV po novem kaže na zavrnitev ukinitve RTV prispevka. Janša, glede na rezultate referenduma smo v glavnem naredili test zdrave pameti. Vreme, dež bo ponehal, čez dan se bo postopno razjasnilo. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Zadnji neuradni izidi referenduma o ukinitvi RTV prispevka, objavljeni davi ob 6:20 minut, kažejo, da je prišlo do spremembe izida. Kot je na spletni strani objavila Državna volilna komisija, je proti ukinitvi prispevka 50,04% doslej preštetih glasov, za ukinitev pa 49,96%. Izidi še niso dokončni. Premier in predsednik SDS Janez Janša je po objavi delnih neuradnih izidov včerajšnjih referendumov ocenil, da smo glede na rezultate v glavnem naredili test zdrave pameti. Napovedal je, da bo vlada voljo ljudi spoštovala. Sicer je včerajšnje referendume označil za ogrevanje pred referendumom o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Zunanji ministri članic Evropske unije bodo danes v Luksemburgu razpravljali o povečanju pritiska na Rusijo, ki krepi napade na Ukrajino in hibridne grožnje državam članicam unije. Med drugim bodo po napovedih potrdili nove sankcije proti tistim, ki podpirajo agresijo na Ukrajino. ZDA medtem zaradi težav pri soočanju z energetsko krizo rahljajo ukrepe proti Rusiji. Ameriški predsednik Donald Trump se je namreč minuli teden z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom dogovoril o dobavi večjih količin dizelskega goriva ZDA in svetu. Do tega so bili kritični tako v Evropski uniji kot v Ukrajini. Slovenski kolesar Primož Roglič je ob robu svoje dobrodelne prireditve Zlati krog povedal, da glede nadaljevanja športne poti še ni povsem odločen. Dodal je še, da je trenutno še precej pod vtisom zadnjih dirk, zato še ne želi sprejeti dokončne odločitve.
1: Vreme.
2: Dež bo dopoldne večinoma ponehal, najpozneje na jugovzhodu. Čez dan se bo postopno razjasnilo, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
3: Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 17, na Primorskem do 21 stopinj. V torek bo delno jasno, zjutraj ne moglo po nižinah, razmeroma sveže bo. Tudi v četrtek in sredo se bo nadaljevalo umireno jesensko vreme.
4: Kdo trka?
5: Zima!
6: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
7: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
8: Etektum.
9: Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
10: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam.
9: Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
1: Promet.
11: Dobro jutro želimo mešaleškim, koroškim in savinskim voznikom. Ceste so mokre tudi iz Polske, zato to jutro opozarjamo predvsem na previdnost. Če ste kje obstali, če se je kje zgodila kakšna prometna, povejte nam, da povemo oziroma opozorimo še vse ostale. Vedno se oglasimo tudi v tem jutru na 080 13 02.
1: Moje jutro se začne na Radiu Velenje.
12: Danes nas prebuja
1: Maja Oderlap.
11: Do Dobro jutro želimo, dobrih pet je čez osmo. Ja, tako kot rada rečem, zdaj v ponedeljkovem jutru, nič bat, še vedno se družimo na komod, samo naša radijska podoba, kar se tiče džinglov in ostalih stvari, je nova in verjamemo, da je taka ta prava, ki nas bo znala prebuditi in spraviti v nov delovni dan. 6 čez 8 je ura, ponedeljek v polnem teku, zunaj sicer dežuje, ampak nič za to. Jaz pravim, naj dež opere skrbi, kava pa naj poskrbi, da odpremo še tisto drugo oko. Vem, da nam bo danes super fajn, k temu namiguje

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
2: V zdravstvenem domu Velenje poteka prenova dela trakta E. Dela, ki so se začela sredi septembra, za zdaj potekajo po načrtih, z njihovim potekom pa so zadovoljni tako zaposleni kot vodstvo zdravstvenega doma, pravi direktor Janez Kramar.
3: Moram reči, da smo vsi zadovoljni, prenova se dejansko začela, na veliko se dela že v traktu E. Moram dejansko se zahvaliti zaposlenim za potrpežljivost, ker vemo, da taka gradbena dela so tudi hrupna, ampak moram tudi pohvaliti izvajalce na drugi strani, da so se zelo prilagodili, tako da tudi te poti zaenkrat se niti kaj dost razen hrupa ne pozna v znotraj zdravstvenega doma.
2: Predvidoma v torek 13. oktobra bo podjetje RGP začelo z gradnjo novega mostu čez reko Pako na lokalni cesti Paka-Paški-Kozjak. Nov most bo nadomestil obstoječega, ki je zaradi dotrajanosti in poškodb potreben zamenjave. V okviru projekta bo RGP obnovil tudi 134 metrov ceste, uredil priključek na glavno cesto Velenje-Slovenj-Gradec ter uredil brežine reke Pake na približno 100-metrskem odseku. Gradnja novega mostu bo predvidoma zaključena do marca 2027. Obstoječi most bo med gradnjo ostal v uporabi, zato za zdaj prometnih zapor ne predvidevajo.
0: Radio Velenje.
1: Ta teden ne kuhamo doma. Na malico gremo k Križniku v Gabrke. Danes za malico. Štajerska kisla juha, žličniki ali piščančji ragu, testenine, solata. Ob malici je tudi juha. Na voljo 37 dodatnih menijev po naročilu. Vabi gostilna Križnik.
4: Si predstavljate majhen kameček z osemi robovi? Ko prijetive vetrovransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico Velenju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
5: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v zajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
1: Sezona menjave pneumatik se približuje. V Gume Pro Šoštan vas v oktobru čaka 10% popust na premontažo pneumatik. Izkoristite oktobrsko akcijo, rezervirajte svoj termin in se izognite čakanju v gneči. Pokličite 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Za varno in brezskrbno vožnjo.
6: Ej, a veš, kaj se bo v soboto 24. oktobra dogajalo v Šoštanju?
7: TPC Šoštan praznuje 20 let.
6: Kaj? Že 20?
7: Ja, velika nagradna igra pa že poteka. Sodelujte in praznujte z nami. Kmetijska zadruga Šaleška dolina.
8: V reporterju resnica o doktoratu Zorana Stevanoviča. Ekskluzivni intervju z njegovim mentorjem dr. Božidarjem Jezernikom. Razkrivamo. Demokrati Anžeta Logarja po poti državljanske liste Gregorja Viranta. Prva zmaga v aferi slovenski Watergate in avantura na divjem zahodu. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.

0: Dobro jutro želimo ali pa za mnoge že dober dan. Vse smo že dobro zakorakali v nov delovni dan in tudi nov delovni teden. Zato bomo zdaj na hitro smuknili še v aktualno številko tednika Naš čas. Jaz si ponavadi ob jutrih privoščim kavo in seveda z največjim veseljem prelistam tudi časopis. Ja, v tem tednu stopamo v volilno kampanjo, govora je seveda o lokalnih volitvah in zato smo mi že v aktualni številki tednika Naš čas preverili, koliko moči ima sploh občinski svetnik. Saj jih bomo ne nazadnje 15. novembra volili, kaj ne? Kaj vse občinski svetnik sme in česa ne, si preberite v najnovejši številki. Pogovarjali smo se z generalnim direktorjem termoelektrarne Šoštan, ki pravi, lokacija ostaja, spreminja se energija. Zakaj točno gre, preberite v aktualni številki. Mi smo bili tudi na otvoritvi poslanske pisarne Andreje Katič. S kakšnimi nameni se bodo lahko na njo obrnili občani, tudi pišemo v novi številki. Sicer pa se začenja zahtevnejši del gradnje tretje razvojne osi v Stari vasi v Velenju. Ja, so krajani kar nejevoljni, zakaj, kaj pričakujejo, česa si ne želijo, pa v našem času. Na naslovnici pa, ja, počas bo treba, po domače bi rekli zakurblat radiatorje. Ker pač je zima pred vrati in seveda bo to udarjalo tudi po naših denarnicah. Koliko nas bo letos stala topla zima? Seveda smo preverjali za vse tiste, ki ste priklopljeni na digitalni sistem ogrevanja. Skratka, koliko bo letos stala zima, topla zima in ali se glede cen kaj spreminja. Sicer pa smo našemu času tokrat priložili še eno prav posebno prilogo, to je zaposlitveni kažipot. Kateri poklici so tisti, ki so najbolj aktualni, kateri izginjajo, katere bo mogoče malo nadomestila umetna inteligenca, kje najdete vse informacije in seveda aktualni razpisi delodajalcev. Vse to je zbrano v številki našega časa, še vedno je sveža, zato jo dajte prelistati in gotovo boste izvedeli kaj novega o naših krajih, ker so naši ljudje pomembni in naše zgodbe so tiste, ki igrajo pri nas posebno mesto.
1: Naš čas vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Naročite ga lahko tudi na telefonski številki 03-898-1750. Berite Naš čas. Za vas pišemo zgodbe.
2: Naredimo si najbolj čudovito jesen.

0: Vreme.
1: V oblačen ponedeljek smo se prebudili, 9 stopinj imamo v Velenju, 9 tudi Škale, Radlje in Braslovče, 7 Kotlje, 10 pa na Polzeli. Danes prva oblačnost s padavinami, ki bodo od severa do poldne postopno ponehale, najpozneje na jugovzhodu. Čez dan se bo jasnilo, na Primorskem bo pihala zmerna burja, v notranjosti pa hladen severovzhodni veter. Čez dan se bo ogrelo od 12 do 16, na Primorskem do okroglih 20 stopinj. Brez kakšne jopice, tople, danes nikar od doma.
0: Promet.
1: Dobar dan želimo šaleškim, koroškim in savinskim voznikom. Ceste so mokre tudi spolzke, zato danes opozarjamo na previdnost. Če kje obstojite, če se je kje zgodila kakšna prometna, povejte nam, da opozorimo tudi druge. Vedno se oglasimo, tudi kadar je ponedeljek, na 080 13 02.

Hiša nasprot sonca, ja, ne bi bilo slabo v temle dopoldnevu, ampak sonce dočakamo že danes popoldne, najkasneje pa jutri. Ne boste pa verjeli, čas gre tako zelo hitro, da točno čez 74 dni poslušamo tole. Ja, do božiča samo še 74 dni, pejte malo po trgovinah, pa boste videli, v bistvu je zunaj okrog 15-ice, potem pa hodiš po trgovinah, pa vidiš smrečke, božičke in še marsikaj drugega. Ja, treba se pripraviti na praznično vzdušje, ne? Eni začnejo prodajati, če preden se nam uspe navaditi na jesen, ampak... Brez skrbi, dragi naši. Če daril še nimamo, če še nismo kupili tistega, kar od nas zahtevajo, sploh ni problema. Imamo še 2 meseca časa, še dobra 2 meseca. Če ste pa eni tistih, ki ste jih že nabavili, pa ja, imamo tudi 2 meseca, da se spomnite, kam boste potem darila oziroma kam ste jih pospravili, da jih boste seveda do božiča pravi čas našli. Ja, kapitalizem pač ne pozna letnih časov. Če vprašate mene, samo akcije, popuste in vprašanje, če bomo imeli še eno vrečko. Najbolj letos vzdušje, bodi si jesensko ali pa še kakšno poznejše, skrito predvsem v zlatu občutkov, kot nam ga privošči Petar Grašo. Dobro jutro, dobro dan.

0: Radio Velenje. Ta teden ne kuhamo doma. Na malico gremo h Križniku Gabrke. Danes za malico. Štajerska kisla juha, žličniki ali piščančji ragu, testenine, solata. Ob malici je tudi juha. Na voljo 37 dodatnih menijev po naročilu. Vabi gostilna Križnik.
1: Ivo Boskarol, Aleksander Šinigoj in Dejan Starc ob 50-letnici OOZ Velenje 20. oktobra ob 17. v Kulturnem domu Šoštan. Podjetniške zgodbe, ki navdihujejo. Število mest je omejeno. Prijave na ooz-velenje.com.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Nakupovalno središče Velenka sporoča, prvi action v Sloveniji navdušuje še naprej. Od vrhunskih znamk do ugodnih XXL pakiran in tisoče izdelkov za manj kot 1 euro.
5: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
6: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
7: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepoznaj.

0: Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s tremi zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.
2: Kdo trka?
3: Zima!
4: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom.

0: najpomembnejše iz Slovenije in sveta. Novice na Radiu Velenje. Kurilno olje in nafta z dostavo po vsej Sloveniji. Pokličite podjetje Logo na 080 11 02. Zanesljivo, hitro in po konkurenčnih cenah.
1: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamav na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
2: Poglej okrog sebe, Evropa je tu.
3: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
2: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
4: Vodenje projektov res ni enostavno.
5: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
6: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
5: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
0: Najpomembnejše iz Slovenije in sveta. Novice na Radiu Velenje.
7: Na referendumu o RTV po novem kaže na zavrnitev ukinitve RTV prispevka. Golob, vlada nima zaupanja ljudi. Vreme, dež bo ponehal, čez dan se bo postopno razjasnilo. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Zadnji neuradni izidi referenduma o ukinitvi RTV prispevka, objavljeni davi ob 6:20 minut, kažejo, da je prišlo do spremembe izida. Kot je na spletni strani objavila Državna volilna komisija, je proti ukinitvi prispevka 50,04% doslej preštetih glasov, za ukinitev pa 49,96%. Izidi še niso dokončni. Prvak opozicije Robert Golob je po glavnini preštetih glasovnic poudaril, da so volivci zavrnili idejo vladajoče koalicije za uvedbo politične policije. Ocenil je, da vlada Janeza Janše nima zaupanja ljudi. Danes so ljudje pokazali, da želijo živeti še naprej v svobodni in demokratični državi, je v izjavi za medije še dejal Golob. Včerajšnje referendume je zaznamovala visoka volilna udeležba, ena najvišjih na vseh dosedanjih referendumih. Na volišče je namreč prišlo več kot 54% volilnih upravičencev. Višja udeležba je bila doslej le na posvetovalnih referendumih o Evropski uniji in NATO ter referendumu o zakonu o zavarovalnicah, ki je potekal hkrati s predsedniškimi volitvami. Društvo novinarjev Slovenije in Sindikat novinarjev Slovenije veseli, da je mnogo volivcev na posvetovalnem referendumu o RTV prispevku vendarle prepoznalo pomembnost Radiotelevizije Slovenija ter njenega stabilnega in zadostnega financiranja. S tem pa vlada ni dobila jasnega mandata za spremembo sistema financiranja, menijo. Po sezoni, ki jo je zaznamovala poškodba kolena, se Andreja Slokar postopoma vrača na smuči. V zadnjih tednih se je stanje začelo izboljševati. Uspešen preizkus na postavljeni progi pa je vlil nov optimizem. Cilj je vrnitev na tekmovanja svetovnega pokala alpskih smučark na slalomu v Levju, vendar bo končno odločitev narekovala pripravljenost.
0: Vreme.
7: Dež bo dopoldne večinoma ponehal, najpozneje na jugovzhodu. Čez dan se bo postopno razjasnilo, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
8: Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 17, na Primorskem do 21 stopinj. V torek bo delno jasno, zjutraj ne moglo po nižinah, razmeroma sveže bo. Tudi v četrtek in sredo se bo nadaljevalo umireno jesensko vreme.
0: Kurilno olje in nafta z dostavo po vsej Sloveniji. Pokličite podjetje Logo na 080 11 02. Zanesljivo, hitro in po konkurenčnih cenah.
1: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamav na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
2: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
3: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
2: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
4: Vodenje projektov res ni enostavno.
5: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
6: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
5: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
9: Promet.
10: Dobar dan, želimo vsem, ki nas poslušate v avtomobilih, sporočate, da ste opazili policijsko kontrolo v Mislinski Dobravi pri Demolu. Torej, kontrola v Mislinski Dobravi pri Demolu. So policisti glede na deževno vreme še kje? Nič 80, 13, nič 2.
9: Moje dopoldne. Moj Radio Velenje. Dobar dan želi Maja Oderlap.
10: Ja, res je tako. Sedem jih je čez deveto. Skupaj se zbujamo še vedno zelo na kamot. Kaj pa pol, če je ponedeljek? Urini kazalci so, kot že rečeno, odbili že, pokazali dopoldne. Ponedeljek je sicer v polnem zagonu. Zunaj še malo prši. Jaz pravim, da se je tudi nebo odločilo, da bo danes opralo še kakšne naše grehe preteklega vikenda. Ja, včasih so sladki grehi tudi dobrodošli, zakaj pa ne? Ja, človek pač mora kdaj mal pogrešiti, če ne drugače pa vsaj s kakšno sladico. No, potem, ko je vikenda konec, pa malo pošportamo, pa lahko tudi not prinesemo tiste kalorije. Športali bomo tudi tole uro, zato ne odhajajte predaleč, pa seveda preverili, kateri dogodki na današnji dan beležijo zgodovino. Dajmo nanizati nekaj biserov, kam povedo Kingstoni

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
2: Velenjski župan Peter Drmol je minuli teden v Vili Herberštajn pripravil sprejem za predstavnike gospodarstva, podjetnike in druge akterje gospodarskega razvoja Velenja. Srečanje je bilo namenjeno tudi pogovoru in izmenjavi idej o nadaljnem gospodarskem razvoju mesta, ki bo v času prestrukturiranja Šaleške doline doživelo precejšnje spremembe. A tem se bo potrebno prilagoditi, je na srečanju dejal predsednik Savinjsko-Šaleške gospodarske zbornice in direktor podjetja Turna Vladimir Pogač.
3: Spremembe so se tudi vedno doslej dogajale. To je dejstvo in ko pogledamo nazaj, tudi ugotovimo, kako velike so bile. Morda je bilo nekoč manj hrupa ali pa manj možnosti o teh spremembah govoriti. Jaz mislim, da je gospodarstvo, če ima dobre pogoje dela, se sposobno prilagajati vsem spremembam. Pogoje dela pa pomenijo infrastruktura, davčno, politično, tako in drugačno okolje, v katerem vsi skupaj, ne samo gospodarstvo, živimo in delamo.
0: Radio Velenje.
4: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz pohištvo Polzela. www.matiz-pohištvo.si.
5: Iz kmetijske zadruge Šaleška dolina sporočajo, da lahko pri njih dobite sveža in sočna jabolka, slodar in ekodar različnih sort. Pohitite v najbližjo poslovalnico kmetijske zadruge Šaleška dolina. Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
6: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.

0: na današnji dan.
1: 20. kaže ura čez 9. 12. oktober pišemo danes. Kar nekaj zanimivih dogodkov na današnji dan beleži zgodovina. Preverimo katerih. 12. oktobra 1492 je Krištof Kolumb stopil na tla neznane celine. Bil je prepričan, da je na obali Azije. Danes vemo, da je pristal na otoku Guanahani pred vrati Amerike, novega sveta. Leta 1810 je bavarska vladarska družina prvič povabila vse prebivalce Minhna na Oktoberfest, ki je danes najbolj znan dogodek v mestu in obenem tudi največji svetovni sejem, ki ga povprečno obišče od 5 do 7 milijonov ljudi iz vsega sveta. Na današnji dan leta 1889 se je rodila slovenska popotnica, pisateljica, pesnica in zbirateljica Alma Karlin. Leta 1935 pa se je rodil tudi italijanski tenorist Luciano Pavarotti. Na današnji dan leta 1938 so začeli snemati filmsko klasiko Čarovnik iz Oza, posneto po romanu Franka Bauma. Na današnji dan leta 1993 pa je umrl legendarni radijec Stane Urek. Kot reporter številnih domačih in mednarodnih športnih tekmovanj in urednik je v radijsko poročanje uvedel vrsto novosti. Z neposrednimi prenosi je poslušalcem približal nove športne zvrsti in se trudil kar se da hitro in najbolj verodostojno predstaviti dogajanja na prizorišču. To so dogodki, ki beležijo zgodovino na današnji, zaenkrat še oblačen ponedeljek. Vsem tistim, ki na 12. oktober kaj praznujete, bodi si rojstni dan, kakšno drugo pomembno obletnico. Čin čin in naj bo današnji ponedeljek po vašem okusu.
2: Jesen je najlepša.

0: Vreme. Kakšno vreme nas čaka v današnjem ponedeljku? Ja, oblaki se bodo razkadili. Od severa se bo dopoldne oziroma bodo padavine dopoldne ponehale najpozneje na jugovzhodu. Čez dan torej jasno, na Primorskem bo zapihala zmerna burja. Termometri bodo pokazali od 12 do 16, na Primorskem do okroglih 20 stopinj.
1: Promet.
0: Dobar dan, želimo tudi na Šaleške, Koroške in Savinske ceste. Sporočate, da je radar v zidanem mostu malo za kamnolomom, policijska kontrola pa še vedno v Mislinski Dobravi pri Demolu. So policisti še kje? Veseli bomo obvestila, seveda na brezplačno prometno 0880 13 02.

0: Rok iz zasedbe Be Cool nam je delal družbo, seveda v duetu z njegovim bratom Anejem. Mi se bomo pa zdajle posvetili še enemu pomembnemu opravilu, ki so ga opravili Gabrčani. Člani kulturnice Gabrke so namreč opravili že tretjo trgatev potomke najstarejše trte na svetu, z mariborskega lenta. Pred leti so jo posadili ob svojem kozovcu v Gabrkah. Seveda je bilo obiranje priložnost za druženje, za dobro voljo, za smeh, no pa tudi za zahvalo vsem, ki za leto skrbijo, za trto skrbijo, torej skozi vse leto. Skratka, Gabrčani, kulturnica Gabrke se je znova izkazala. Če vas zanima, kako je bilo na obiranju in kdo je vse tam bil, pa hitro na naščas.si, kjer so zbrane vse podrobnosti. No, kakšno pa seveda moramo zavrteti tudi za obiralce grozdja in zdaj predvsem za kletarje, ker se mi tudi v kleti do Martina nadejamo dobre letine.
1: Z radijem Velenje je tudi

0: Radio Velenje. Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
1: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: 24 let centra Interšpar Velenje. Pridi na praznovanje. Poči balon in preveri, ali se v njem skriva Spar darilna kartica. Ali pa zavrti nagradni vrtiljak in si privrti darilo centra. Za sladko osvežitev te čakata še slastna sladica in osvežilni napitek. V soboto ob 10. uri. Center Interšpar Velenje.

0: Šport na Radiu Velenje.
1: Ja, če so preozke kavbojke, potem ni drugega, kot da se malo bolj posvetimo športu. Mi se mu bomo definitivno v nadaljevanju. Najprej se ustavimo pri namiznem tenisu s kvalifikacijskimi dvoboji med posamezniki in posameznicami ter pretekmovanji vseh treh konkurencah dvojic se bo danes začelo oziroma zdaj se je že Evropsko prvenstvo v namiznem tenisu v Ljubljani. V areni Stožice bo uvodni dan ob mizah 10 od skupno 12 domačih predstavnikov, saj imata mesto v glavnem delu žreba zagotovljeno Darko Jorgič in Deni Kožul. Samo še dober mesec pa je do belega cirkusa. Po sezoni, ki jo je zaznamovala poškodba kolena, se smučarka Andreja Slokar postopoma vrača na smuči. V zadnjih tednih se je stanje začelo izboljševati. Uspešen preizkus na postavljeni progi pa je ulil nov optimizem. Cilj je vrnitev na tekmovanja svetovnega pokala alpskih smučark na slalomu v Leviju. Vendar pa bo dokončno odločitev narekovala pripravljenost. Za Ajdovko, ki bo 15. oktobra dopolnila 29 let, je dolgo obdobje rehabilitacije. V obremenitve, otekanje in bolečine pa so tiste, ki so ji seveda oteževale napredek. Koleno se je namreč slabo odzvalo na omenjene obremenitve in potem se rehabilitacija ni odvijala po pričakovanjih. Bomo videli, kaj bodo pokazale zadnje rehabilitacije oziroma izvidi, sicer Ajdovka pravi, da je v načrtu vrnitev na tekmovanja 14. novembra v Leviju. Sicer današnji deževni ponedeljek ne vabi ravno k športu na plano, ampak lahko pa tudi doma malo potelovadimo. Nič nam ne bo škodilo, tudi če se zdajle pretegnemo za pisarniško mizo.
0: To je bil Šport na Radiu Velenje. Jesen je najlepši.

0: najpomembnejše iz Slovenije in sveta. Novice na Radiu Velenje.
1: Na referendumu o RTV po novem kaže na zavrnitev ukinitve RTV prispevka. Okrajne volilne komisije bodo ugotavljale izid glasovanja po pošti iz Slovenije. Vreme, dež bo ponehal, čez dan se bo postopno razjasnilo. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Zadnji neuradni izidi referenduma o ukinitvi RTV prispevka, objavljeni davi ob 6:20, kažejo, da je prišlo do spremembe izida. Kot je na spletni strani objavila Državna volilna komisija, je proti ukinitvi prispevka 50,04% doslej preštetih glasov, za ukinitev pa 49,96%. Izidi še niso dokončni. Okrajne volilne komisije bodo danes po včerajšnjih 4 referendumih glasovom prištele še glasovnice, ki bodo prispele po pošti iz Slovenije. Čez teden dni bodo ugotavljali še glasove iz tujine. Razlika glasov je glede na zadnje neuradne rezultate Državne volilne komisije najbolj tesna pri referendumskem vprašanju o RTV prispevku. 4 ameriški republikanski senatorji in 2 demokratska so včeraj predsednika ZDA Donalda Trumpa pozvali, naj nemudoma opusti načrt za nakup dizelskega goriva iz Rusije. Opozorili so, da je odločitev o nakupu najverjetneje nezakonita. Državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje Teja Košir, ki je pred 2 tednoma podala svoj odstop, a je vlada še ni razrešila, zapušča demokrate Anžeta Logarja. Kot je sporočila na družbenem omrežju, namerava politično pot nadaljevati kot nepovezana poslanka. Napovedujem, da bo spoštovala koalicijske zaveze in podpirala dobre predloge. Po sezoni, ki jo je zaznamovala poškodba kolena, se Andreja Slokar postopoma vrača na smuči. V zadnjih tednih se je stanje začelo izboljševati. Uspešen preizkus na postavljeni progi pa je vlil nov optimizem. Cilj je vrnitev na tekmovanja svetovnega pokala alpskih smučark na slalomu v Leviju, vendar bo končno odločitev narekovala pripravljenost.
0: Vreme.
1: Dež bo dopoldne večinoma ponehal, najpozneje na jugovzhodu. Čez dan se bo postopno razjasnilo, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 17, na Primorskem do 21 stopinj. V torek bo delno jasno, zjutraj ne moglo po nižinah, razmeroma sveže bo. Tudi v četrtek in sredo se bo nadaljevalo umireno jesensko vreme.
3: Kurilno olje in nafta z dostavo po vsej Sloveniji. Pokličite podjetje Logo na 080 11 02. Zanesljivo, hitro in po konkurenčnih cenah.
4: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Promet.
6: Na cestah stanje precej mirno, so pa ceste mokre in tudi spolzke, zato absolutno velja posebna previdnost. Če kje predolgo stojite, če se je kje zgodila kakšna prometna, veseli bomo, če boste povedali najprej nam, mi pa prenesemo vsem ostalim. Oglasimo se tudi v deževnem dopoldnevu na 080 13 02.
0: Moje dopoldne. Moj Radio Velenje. Dober dan želi Maja Oderlap.
7: Odrla.
6: Pet jih je čez deseto, skupaj se družimo v današnjem ponedeljkovem, ja, od jutra smo prisopihali do poldneva. In tako kot sem že večkrat omenila, brez skrbi, še vedno smo najraje na Kamot, je pa čisto sveža in nova naša radijska podoba, kar se tiče džinglov in vsega ostalega. Verjamem, da se bomo tudi na te zelo dobro navadili. Sicer pa, dragi naši, kljub temu, da je tole vreme bolj muhasto, ne pozabi, da slabo vreme mine, dobre pesmi pa ostanejo in tudi tole uro jih bo poleg koristnih informacij zelo veliko.

0: Radio Velenje.
1: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
2: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
3: Nakupovalno središče Velenka sporoča. Prvi Action v Sloveniji navdušuje z najnižjimi cenami. Vedno več kot 1500 izdelkov za manj kot 1 euro. Action Velenka.
4: Velenje, pozor! Pripravite se na spektakel, kakršnega še ni bilo. V soboto, 17. oktobra ob 12. uri v nakupovalno središče Velenka prvič prihaja Luxury and Supercar Show. Na ogled bodo Lamborghini, Maserati, Porscheji in drugi prestižni superšportniki. Čaka vas tudi DJ z energično glasbo, pestre nagradne igre in zabava za najmlajše. In pozor! Z malo sreče se boš morda prav ti peljal v luksuznem avtomobilu, ki si si ga vedno želel. Dogodek za ljubitelje avtomobilov, družine in vse, ki si želite doživeti nekaj posebnega. Sobota, 17. oktober ob 12. uri v Velenki v Velenju. Ne zamudite prvega takšnega dogodka v regiji.
2: Bliža se 1. november. Sveče, tudi ekološke, pesek, zemljo in nasadke za grobove najdete v kmetijski zadrugi Šaleška dolina. Vse za urejen grob in lep spomin na vaše najdražje.
5: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
6: Pravzaprav samo enega.
5: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0803399.

Šaleška danes. Pozdravljeni v informativni oddaji Šaleška danes. Govorili bomo o 40-letnici Univerze za tretje življenjsko obdobje, ki je nedavno praznovala svoj jubilej. Pripravili so slavnostno prireditev. Uvodoma pa o referendumskih izidih. Kako smo glasovali v Šaleški dolini, v volilnem okraju Velenje 1 in Velenje 2. Podrobnosti po naslednji.

0: Šaleška danes.
1: Volivci so včeraj odločali na štirih referendumih. Na zakonodajnem referendumu so se izrekali o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, na treh posvetovalnih referendumih pa o ukinitvi obveznega RTV prispevka, pogojevanju denarne socialne pomoči z družbeno koristnim delom in volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Po delnih neuradnih izidih je bila novela zakona o parlamentarni preiskavi na zakonodajnem referendumu zavrnjena. Pri posvetovalnem referendumu o ukinitvi RTV prispevka pa se je državni rezultat čez noč obrnil. Po zadnjih jutranjih podatkih je ukinitvi prispevka nasprotovalo 50,04% volivcev, za ukinitev pa je glasovalo 49,96%. Izidi še niso dokončni. Kako sta glasovala velenjska volilna okraja 1 in 2? Pri referendumu o parlamentarni preiskavi je bilo v okraju Velenje 1 48,25% glasov za in 51,75% proti. V okraju Velenje 2 pri istem vprašanju je bilo 58,66% glasov za in 41,34% proti. Pri referendumu o pogojevanju socialne pomoči je bilo v volilnem okraju Velenje 1 60,67% glasov za, 39,33% pa proti. V Velenju 2 pa 69,77% za, proti pa 30,23% volivcev. Referendum o volilni pravici tujcev pa Velenje 1 za 54,61% in proti 45,39%. Velenje 2 za 64,24%, 35,76% pa proti. Referendum o RTV prispevku pa trenutno kaže za okraj Velenje 1 50,53% za, proti 49,47%. Velenje 2 pa 60,34% za, proti pa 39,66%. Volilna udeležba je bila na državni ravni več kot 54%. Takšna je bila tudi v volilnih okrajih Velenje 1 in 2. 54,55%, kar kaže na veliko zanimanje volivcev za referendumsko odločanje. Po preštetih 99,98% glasovnic je za ukinitev RTV prispevka glasovalo 461,073 volilnih upravičencev, proti pa 461,765 upravičencev. Razlika je torej le 692 glasov. Kot kaže, bodo o končnem rezultatu o ukinitvi RTV prispevka tako odločili šele glasovi, ki so bili oddani po pošti. Okrajne volilne komisije bodo danes po 12. uri prištele glasovnice, prispele po pošti iz Slovenije. 19. oktobra pa bodo ugotavljali še rezultate prispelih glasov iz tujine. Toliko o trenutnih delnih izidih referendumov. V nadaljevanju oddaje pa o jubileju Univerze za tretje življenjsko obdobje.

0: Šaleška danes. Natanko pred 40 leti je v Velenju začelo delovati andragoško društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje, ki je bilo drugo tovrstno društvo v Sloveniji. Njegovi cilji so bili izobraževati in združevati starejše ljudi, upokojence ter tudi invalide ob ustvarjalnosti v tretjem življenjskem obdobju. To poslanstvo Univerza uspešno opravlja že 40 letja. V Domu kulture so nedavno pripravili slovesnost ob jubileju z bogatim kulturnim programom, ki so ga seveda ustvarili člani Univerze sami. Danes je v Univerzo za tretje življenjsko obdobje vključenih blizu 500 članov. V letošnjem šolskem letu deluje 49 krožkov, ki jih obiskuje okoli 700 članov, saj so nekateri dejavni v več krožkih. V 40 letih se je na univerzi pridobilo nova znanja ali nadgradilo stara, več tisoč študentov in študentk na različnih področjih, kot so ročna dela, digitalna pismenost, tuji jeziki, splošna znanja ter skrb za lastno zdravje. Večina članov univerze je starih med 65 in 70 let. Predsednik Univerze za tretje življenjsko obdobje, Rajmund Valcel, ocenjuje, da je pomen univerze za starejše in za skupnost zelo velik.
1: Jaz mislim, da je glavni namen naših članov, ki se upokojijo ali mladih upokojencev v tem, da po končani poklicni karieri ne obsedijo doma, ampak da se včlanijo, da je to Univerza za tretje življenjsko obdobje ali kakšno drugo društvo, ker izredno pomembno je, da so ljudje tudi po končani karieri poslovni aktivni. Aktivni pa morajo biti takole na svoje na umskem in na fizičnem področju. Za skupnost pa vsekakor je zelo pomembno, ker imamo ogromno število starejših občanov in občank, ki so tedensko aktivni, in najbolj se tudi vsi mi in tudi župan mestne občine želi, da ima zdrave starejše ljudi.
0: Na slovesnosti so podelili tudi naziv častne članice, doktorici Neni Mijoč, ki je pred 40 leti zaorala ledino in somišljeniki postavila temelje današnje univerze.
2: Ja, jaz spremljam univerzo vseh začetkov in moram reči, da zdaj sem pa tudi jaz aktivno vključena in da sem v bistvu najbolj hvaležna za to, da lahko živim tisto, kar so bile pred dobrimi 40 leti samo sanje. Tako da sem zelo hvaležna za to priznanje, mi veliko pomeni, predvsem pa to, da lahko delim to veselje z vsemi, ki so pomagali snovati Univerzo za tretje življenjsko obdobje v Velenju in seveda z vsemi mentori, ki se zelo nesebično predajajo temu cilju, da bi ljudje čim več znali, ustvarjali, se družili in iskali nova prijateljstva.
0: Spremljali ste oddajo Šaleška danes, po krajšem predahu pa sledijo še poudarki iz današnje oddaje.

0: Šaleška danes.
1: V današnji oddaji Šaleška danes smo se najprej posvetili referendumskim izidom in preverili, kako so o štirih referendumskih vprašanjih odločali volivci v Šaleški dolini, natančneje v volilnih okrajih Velenje 1 in Velenje 2. Obiskali smo tudi slovesnost ob 40-letnici Univerze za tretje življenjsko obdobje, ki že 40 letja spodbuja vseživljenjsko učenje, ustvarjalnost in druženje starejših. Današnjo oddajo je uredila Jasmina Škarja, brala sem Maja Oderlap.
2: Šaleška danes. Naredimo si

0: Radio Velenje.
1: Ivo Boscarol, Aleksander Šinigoj in Dejan Starc ob 50-letnici OOZ Velenje 20. oktobra ob 17. v Kulturnem domu Šoštan. Podjetniške zgodbe, ki navdihujejo. Število mest je omejeno. Prijave na ooz-velenje.com.
2: Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljeni Križniku v Gaberke.
3: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.

0: najpomembnejše iz Slovenije in sveta. Novice na Radiu Velenje.
1: Na referendumu o RTV po novem kaže na zavrnitev ukinitve RTV prispevka. V Levici upajo, da bo vlada dojela sporočilo ljudi glede RTV Slovenija. Vreme, dež bo ponehal, čez dan se bo postopno razjasnilo. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Zadnji neuradni izidi referenduma o ukinitvi RTV prispevka, objavljeni davi ob 6:20 minut, kažejo, da je prišlo do spremembe izida. Kot je na spletni strani objavila Državna volilna komisija, je proti ukinitvi prispevka 50,04% doslej preštetih glasov, za ukinitev pa 49,96%. Izidi še niso dokončni. Na preobratu izidu glasovanja na referendumu o ukinitvi RTV prispevka, ki zdaj kaže na zmago nasprotnikov ukinitvi prispevka, so se že odzvali v stranki Levica. Kot je zapisala sokoordinatorica Levice in nekdanja ministrica za kulturo Asta Vrečko, Janševi vladi tudi tokrat ni uspel desant na RTV Slovenija. Vrečko upam, da bo vlada dojela sporočilo ljudi, to je ne dotikajte se našega skupnega. Štirje ameriški republikanski senatorji in dva demokratska so včeraj predsednika ZDA Donalda Trumpa pozvali, naj nemudoma opusti načrt za nakup dizelskega goriva iz Rusije. Opozorili so, da je odločitev o nakupu najverjetneje nezakonita. Prvak opozicije Robert Golob je po glavnini preštetih glasovnic poudaril, da so volivci zavrnili idejo vladajoče koalicije za uvedbo politične policije. Ocenil je, da vlada Janeza Janše nima zaupanja ljudi. Danes so ljudje pokazali, da želijo živeti še naprej v svobodni in demokratični državi, je v izjavi za medije še dejal Golob. Po sezoni, ki jo je zaznamovala poškodba kolena, se Andreja Slokar postopoma vrača na smuči. V zadnjih tednih se je stanje začelo izboljševati. Uspešen preizkus na postavljeni progi pa je vlil nov optimizem. Cilj je vrnitev na tekmovanja svetovnega pokala alpskih smučark na slalomu v Levju, vendar bo končno odločitev narekovala pripravljenost.
0: Vreme.
1: Dež bo dopoldne večinoma ponehal, najpozneje na jugovzhodu. Čez dan se bo postopno razjasnilo, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 17, na Primorskem do 21 stopinj. V torek bo delno jasno, zjutraj ne moglo po nižinah, razmeroma sveže bo. Tudi v četrtek in sredo se bo nadaljevalo umireno jesensko vreme.
3: Je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
4: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
5: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača. In si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Promet.
6: Lep pozdrav na Šaleške, Koroške in Savinske ceste. Klasičen zastoj na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani. Zadnje radarske kontrole pa ste opazili v Belem, a po Čepljah pri Vranskem na avtobusni postaji. Radar pa tudi v Črnem Kedju, ki je bil opažen v Zidanem mostu malo za kamnolomom smer Celje. Torej v Belem Apu, v Čepljah pri Vranskem na avtobusni postaji ter radar v Črnem Kedju opažen v Zidanem mostu malo za kamnolomom smer Celje. Varno pot želimo vse do cilja, za vsa prometna obvestila pa nas dobite na 080 13 02. Srečno!
0: Moje dopoldne. Moj Radio Velenje. Dober dan želi Jana Titan.
6: Ja, lep ponedeljkov pozdrav na Radiu Velenje. Upamo, da ste dobro na tale jesenski dan. Mi smo vedno radi vaša družba in tudi v tej uri ne bo nič drugače. Najprej nas čakajo vabila na kulturne dogodke, potem pa sledi gospodarski impuls regije. Izvedeli bomo, čemu je bil namenjen sprejem, ki ga je velenjski župan Peter Dermol minuli teden pripravil za gospodarstvenike, podjetnike in druge akterje gospodarskega razvoja. Do takrat pa nekaj glasbenega zagona za nadaljevanje dneva. Naj bo ponedeljek čim bolj prijazen do nas vseh.

0: Kultura
1: vabi.
2: Preverimo dogajanje v kulturi na današnji ponedeljek. V Mladinskem centru Velenje bo med 13 in 20 uro odprto središče mladih in otrok. Mladim bodo na voljo pomoč pri učenju in domačih nalogah, družabne in športne igre ter različne delavnice. Knjižnica Velenje ob 18. uri v študijski čitalnici vabi na predavanje 7 začimb za boljše delo v šoli ali pisarni. Sabina Topolovec, dolgoletna sodelavka projekta Skupaj za zdravje človeka in narave ter avtorica in soavtorica knjig o začimbah, bo predstavila njihovo uporabo v vsakdanji prehrani. V ospredju bodo zbranost, spomin in miselni napori pri učenju ter delu. Prav tako ob 18. uri bo v mali dvorani Kina Velenje na ogled družinska akcijska komedija Gajin svet 3. Večer pa lahko sklenete v gledališču. V veliki dvorani Doma kulture Velenje bo ob 19. uri predstava Kako smo prišli do sem. Na sporedu za beli abonma in izven. Lep tudi s kulturo obarvan. Ponedeljek vam želimo.
0: Kultura vabi. Z radijem Velenje je tudi

0: Radio Velenje. 24 let centra Interspar Velenje. Pridi na praznovanje. Poči balon in preveri, ali se v njem skriva Spar darilna kartica. Ali pa zavrti nagradni vrtiljak in si privrti darilo centra. Za sladko osvežitev te čakata še slastna sladica in osvežilni napitek. V soboto ob 10. uri. Center Interspar Velenje.
1: Spoštovani kmetje, pridelke ste pospravili. Zdaj pa je čas za jesensko druženje ob pečenem kostanju in sladkem tolkcu. Kosten si naberite v gozdu, jabolčni sok Slodar in pripomočke za peko kostanja pa dobite v kazi Šaleška dolina.

0: Gospodarski impuls regije.
1: Pozdravljeni v oddaji Gospodarski impuls regije. Župan mestne občine Velenje Peter Drmol je minuli teden pripravil sprejem za predstavnike gospodarstva, podjetnike in druge akterje gospodarskega razvoja Velenja. Čemu je bil namenjen, izveste v današnji oddaji, v kateri bomo spregovorili tudi o srečanju partnerjev projekta Severno-Jadranska vodikova dolina, ki je nedavno prav tako potekalo v Velenju. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Gospodarski impuls regije.
1: Poslušate oddajo Gospodarski impuls regije. Župan mestne občine Velenje Peter Drmol je minuli teden v Vili Herberštajn pripravil sprejem za predstavnike gospodarstva, podjetnike in druge akterje gospodarskega razvoja Velenja. Sprejem je bil namenjen predstavitvi razvojnih priložnosti ter predvsem dialogu z gospodarstvom, hkrati pa je bil tudi priložnost za zahvalo in čestitke za uspehe gospodarstvenikov in podjetnikov. Peter Drmol.
2: Brez njihovih prizadevanj seveda tudi gospodarski kazalci v našem mestu ne bi bili tako spodbudni, kot danes so. In seveda v tej dneh, ko smo večkrat preanalizirali, kaj se v teh šestih letih dogajalo, smo ugotovili, da smo res znali tudi gospodarstvenike in občinska uprava takrat, ko je bilo to potrebno stopiti skupaj, zato da smo seveda razvijali naše mesto vsak po svojih močeh in skladu s svojimi pristojnostmi, tako kot smo lahko. In zato je tudi konec koncev Velenje danes, ne glede na to, da smo v tem procesu prestrukturiranja izstopa iz premoga, da konec koncev tudi delovna mesta iz teh panoge že izginjajo, vseeno ohranjali konkurenčnost, celo odvigovali dodano vrednost na zaposlenega, zmanjševali brezposelnost, večali število delovnih mest in to so tisti kazalci, ki seveda govorijo o tem, da je gospodarstvo tukaj v dobri kondiciji in da kot smo seveda do sedaj sodelovali, je potrebno tudi v prihodnje, karkoli že počnemo tukaj v Velenju, seveda sodelovati naprej.
1: Da so taka srečanja pomembna, je menil tudi predsednik Savinsko-Šaleške gospodarske zbornice in direktor podjetja Turna Vladimir Pogač.
3: Povezovanje gospodarstva in ostalih segmentov družbe je vedno pomembno. Tako da tukaj sem vesel, da je pač za mestno občino Velenje župan prevzel pobudo in že nekaj let organizira ta srečanja, kjer se družimo tako gospodarstveniki, potem predstavimo, pogledamo projekte, podajamo ideje in to je zagotovo zelo koristna zadeva za vse.
1: V času, ko prestrukturiranje regije že intenzivno poteka, Velenje vstopa v enega največjih razvojnih ciklov v svoji zgodovini. Z novimi poslovnimi površinami, staro elektrarno centrom prihodnosti, tehnološkim parkom Velenje Tech Hub ter razvojem spodbudnega okolja za zagonska in hitro rastoča podjetja ustvarja pogoje za nova kakovostna delovna mesta, privabljanje talentov in vlaganj ter gospodarstvo z višjo dodano vrednostjo. Peter Drmol.
2: Mi se zavedamo, da moramo pač enostavno v tem procesu slediti tudi potrebam gospodarstva na način, da po eni strani seveda podpiramo lokalno gospodarstvo, obstoječe gospodarstvo, da privabljamo nove priložnosti v naše mesto, kot smo jih to naredili z farmacevtskim podjetjem in kar je pa naloga in kot župan seveda tukaj imam zelo omejene pristojnosti, predvsem potem izobraževalnih institucij, ne toliko osnovnošolske kot seveda v višjih, da se prilagodi tem potrebam. In jaz vidim tukaj veliko priložnosti, da se v naše mesto pripeljajo neki novi izobraževalni programi. Zelo veliko priložnost seveda vidim v tem, da zgradimo ta dijaški in pa študentski dom v naše mesto, da zaključimo seveda z dvema velikima investicijama staro elektrarno in pa industrijsko-tehnološkim inkubatorjem, kjer bodo tako inštituti, fakulteta za energetiko, skratka, bo to, bom rekel, neka infrastruktura, ki bo med seboj povezovala tako izobraževanje, kot seveda tudi gospodarstvo. In v preteklosti smo med podjetniškim centrom pokazali in dokazali, da imamo znanje, da imamo sposobnost, strokovnost povezovati te deležnike in vidim tudi v teh novih infrastrukturnih projektih seveda tukaj eno izmed večjih priložnosti.
1: Velenje ostaja pomembno gospodarsko središče širše regije. V mestu je več delovnih mest, kot je delovno aktivnih prebivalcev, zato na delo v Velenje vsak dan prihajajo tudi številni prebivalci okoliških občin. Ob tem so spodbudni tudi gospodarski kazalniki. Povprečna stopnja registrirane brezposelnosti v mestni občini Velenje se je od leta 2020 do leta 2025 znižala z 9,97 na 4,60%. Dodana vrednost na zaposlenega v gospodarskih družbah pa se je v istem obdobju povečala 37.463 na 56.811 evrov. Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa bomo spregovorili o srečanju partnerjev projekta Severno-Jadranska vodikova dolina, ki je nedavno potekalo v Velenju. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Gospodarski impuls regije.
1: Poslušate oddajo Gospodarski impuls regije. Konec septembra so se v Velenju srečali partneri projekta Severnojadranska vodikova dolina. Razpravljali so o nadaljnih aktivnostih za vzpostavitev čezmejnega trga obnovljivega vodika. Udeležence dvodnevnega srečanja je med drugim nagovoril državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko Tomaž Žagar, ki je poudaril pomembno vlogo vodika v prihodnjem energetskem sistemu. Pri razogličenju gospodarstva mora biti neposredna elektrifikacija vedno prva izbira, kjer je to tehnično in ekonomsko izvedljivo. Obstajajo pa sektori, v katerih električna energija ne more učinkovito nadomestiti fosilnih goriv. Prav tam ima vodik pomembno vlogo pri razvoju prihodnjega nizkoogličnega energetskega sistema, so njegove besede povzeli v holdingu Slovenske elektrarne. Slovenija po Žagarjevih besedah pripravlja poseben akcijski načrt za vodik, ki bo opredelil ključne prednostne naloge, ukrepe in projekte do leta 2030 ter začrtal tudi dolgoročnejšo perspektivo do leta 2040. Izpostavil je tudi pomen mednarodnega sodelovanja, saj po njegovi oceni nobena država ne more razviti vodikovega gospodarstva sama. Projekt Severnojadranska vodikova dolina se mu zdi eden najpomembnejših razvojnih projektov na tem področju. Izvršni direktor za razvoj in investicije v holdingu Slovenske elektrarne Miha Pečovnik je ob predstavitvi projekta Severnojadranska vodikova dolina dejal, da so pred 3 leti partnerji razpravljali o potencialu vodika, danes pa govorijo o konkretnih projektih, investicijah in partnerstvih. Severnojadranska vodikova dolina dokazuje, da lahko države, podjetja in raziskovalne institucije skupaj ustvarijo pogoje za vzpostavitev prvega čezmejnega trga obnovljivega vodika v Evropi, je dejal. Osrednji del konference je bila okrogla miza, na kateri so se sodelujoči osredotočili na razvoj vodikovega trga, potrebno infrastrukturo, prihodnje povpraševanje po obnovljivem vodiku ter vlogo držav pri oblikovanju spodbudnega regulatornega in investicijskega okolja. Sekretar na Slovenskem ministrstvu za infrastrukturo in energetiko Davor Rašič je dejal, da vodika ne morejo narediti gospodarsko konkurenčnega zgolj z regulativo. Kar lahko storimo, je povezovanje proizvajalcev s potencialnimi uporabniki, zagotavljanje predvidljivega regulatornega okolja, odpravljanje administrativnih ovir ter podpora razvoju potrebne infrastrukture. Z drugimi besedami, naša naloga je zmanjšati ovire med tistimi, ki želijo vodik proizvajati in tistimi, ki so ga pripravljeni uporabljati, je dejal. Projekt Severnojadranska vodikova dolina pod vodstvom holdinga Slovenske elektrarne povezuje 39 organizacij iz Slovenije, Hrvaške in Italije ter zajema celotno vodikovo vrednostno verigo od proizvodnje in shranjevanja do distribucije in končne uporabe. To je bila današnja oddaja Gospodarski impuls regije. Pripravila sva jo Andrej Grobelnik in Mitja Čretnik.
0: Gospodarski impuls regije. Poslušate Radio Velenje.
2: Na Kamot.

0: Radio Velenie. Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
1: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
2: In kako sladki ste vi? Reši Findris in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.

0: najpomembnejše iz Slovenije in sveta. Novice na Radiu Velenje.
1: V SDS ob spremembi izida glede ukinitve RTV prispevka o domnevnih nepravilnostih. V Levici upajo, da bo vlada dojela sporočilo ljudi glede RTV Slovenija. Vreme, dež bo ponehal, čez dan se bo postopno razjasnilo. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Ob spremembi referendumskega izida na včerajšnjem posvetovalnem referendumu v prid nasprotnikom ukinitve RTV prispevka se predstavniki SDS na družbenih omrežjih sprašujejo o razlogih za preobrat. Prvak SDS Janez Janša jih vidi v velikem številu nezakonito imenovanih okrajnih volilnih komisij. Po jutranjem vnosu dodatnih glasovnic se je rezultat posvetovalnega referenduma o ukinitvi prispevka za Radio Televizijo Slovenija iz tesne prednosti podpore ukinitvi prevesil v tesno prednost zavrnitve ukinitve. Na preobratu izidu glasovanja na referendumu o ukinitvi RTV prispevka, ki zdaj kaže na zmago nasprotnikov ukinitvi prispevka, so se že odzvali v stranki Levica. Kot je zapisala sokoordinatorica Levice in nekdanja ministrica za kulturo Asta Vrečko, Janševi vladi tudi tokrat ni uspel desant na RTV Slovenija. Vrečko, upam, da bo vlada dojela sporočilo ljudi, to je, ne dotikajte se našega skupnega. Društvo novinarjev Slovenije in Sindikat novinarjev Slovenije veseli, da je mnogo volivcev na posvetovalnem referendumu o RTV prispevku vendarle prepoznalo pomembnost Radiotelevizije Slovenija ter njenega stabilnega in zadostnega financiranja. S tem pa vlada ni dobila jasnega mandata za spremembo sistema financiranja, menijo. Po sezoni, ki jo je zaznamovala poškodba kolena, se Andreja Slokar postopoma vrača na smuči. V zadnjih tednih se je stanje začelo izboljševati. Uspešen preizkus na postavljeni progi pa je vlil nov optimizem. Cilj je vrnitev na tekmovanja svetovnega pokala alpskih smučark na slalomu v Leviju, vendar bo končno odločitev narekovala pripravljenost.
0: Vreme.
1: Dež bo dopoldne večinoma ponehal najpozneje na jugovzhodu. Čez dan se bo postopno razjasnilo, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 17, na Primorskem do 21 stopinj. V torek bo delno jasno, zjutraj ne moglo po nižinah, razmeroma sveže bo. Tudi v četrtek in sredo se bo nadaljevalo umireno jesensko vreme.
0: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
3: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
0: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: iVent. Prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
5: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
4: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite s krpo. To lahko reši samo svež zrak. Z iVent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
3: iVent, specialisti za prezračevanje.
7: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
8: Promet.
9: Lepo pozdravljamo vse, ki ste na poti. V tem trenutku na naših cestah ni nobenih posebnosti, promet poteka tekoče. Naj tako tudi ostane, če pa slučajno naletite na kakšno oviro, prometno nesrečo ali policiste, ste s klicem vedno dobrodošli. Na 080 13 02. Varno pot!
10: Moje dopoldne. Moj Radio Velenje. Dobar dan želi Jana Titan.
9: Dobar dan, sredi dneva smo, poslušate Radio Velenje. Če je bilo vaše dopoldne dirka z uro, si zdaj privoščite vsaj toliko premora, da zadihate, prisluhnete dobri glasbi, pa na kakšno dobro malico in kavo ne pozabiti. V tej uri nas čakajo kulturni razgledi. Obiskali bomo set mladih plesalcev, ki so na festivalu Pika Miga v Velenju svoje zgodbe pripovedovali z gibom. Ker pa je oktober mesec požarne varnosti, bomo nekaj besed namenili tudi gasilskim temam in skrbi za varen dom. Glasbo lahko navijemo, pri požarni varnosti pa previdnosti nikoli ne zmanjšujmo. Začnimo uro z dobro glasbo.

0: Radio Velenje.
1: Ivo Boscarol, Aleksander Šinigoj in Dejan Starc ob 50-letnici OOZ Velenje 20. oktobra ob 17. v Kulturnem domu Šoštan. Podjetniške zgodbe, ki navdihujejo. Število mest je omejeno. Prijave na ooz-velenje.com.
2: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s tremi zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.

0: Kulturni razgledi.
1: Mladi plesavci so v Velinju znova pokazali, kako domiselno lahko z gibom pripovedujejo zgodbe. Festival Pika Miga je na enem odru združil izbrane otroške plesne nastope iz vse Slovenije. Po skladbi sledijo kulturni razgledi, v katerih bo govora o tem plesnem srečanju in njegovem pomenu za spodbujanje mladih ustvarjalcev.

0: Kulturni razgledi.
1: Dobrodošli v današnjih kulturnih razgledih. Dom kulture Velenje je gostil 23. festival otroških plesnih skupin Pika Miga. V štirih programskih sklopih se je zvrstilo 40 plesnih miniatur, od solističnih nastopov in duetov do skupinskih koreografij. Državna selektorica Snežana Premož si je po Sloveniji ogledala več kot 400 koreografij in za Velenjski festival izbrala 40 najboljših. Mladi so na odru pokazali raznolikost, domiselnost in kakovost otroške plesne ustvarjalnosti. Vodja Velenjske območne izpostave Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Nina Mavec Krenker je poudarila, da festival predvsem spodbuja mlade ustvarjalce. Pomembno je, da otroci ohranijo veselje do plesa in z njim navdušijo tudi druge. Festival je pripravil javni sklad v soorganizaciji s Pikinim festivalom. K njegovemu dobremu glasu so prispevali tudi predano delo organizatorjev in odlični pogoji, ki so mladim omogočili nastop na velikem odru pred občinstvom. Vsak nastop je več kot le zaporedje korakov, je priložnost, da mladi izrazijo sebe in začutijo, da njihove zgodbe štejejo.
0: Kulturni razgledi.
2: Z vami Radio Velenje.

0: Vreme.
1: Ja, današnji ponedeljek bolj muhaste narave, vsaj kar se vremena tiče. Dopoldne bodo padavine ponehale tudi na jugovzhodu države, od severozahoda se bo jasnilo. Na Primorskem bo pihala zmirna burja. V notranjosti pa prehodno severovzhodni veter. Najvišje današnje temperature bodo od 12 do 16 na Primorskem do 20.
0: Promet.
1: Lepo zdrav na Šaleške, Koroške in Savinske ceste. Klasičen zastoj je na Štajerske avtocesti od Domžal proti Ljubljani. Zadnje radarske kontrole ste opazili v Belem Apu, Čepljah pri Vranskem na avtobusni postaji in pa iz Črnega Kedja. Radar je bil opažen v Zidanem mostu, malo za kamnolomom, smer Celje. Varno pot želimo vse do cilja, za vsa prometna obvestila pa se prijazno priporočamo na 080 13 02. Srečno!

Bi znali ukrepati, če bi doma zagorelo? Oktober je mesec požarne varnosti in dobra priložnost, da preverimo, ali naš javljalnik dima deluje tam, kjer imamo gasilnik. Silvo Voh iz PGD Šentil pri Velenju opozarja, da oprema pomaga le, če jo vzdržujemo in znamo tudi uporabljati. Zato uporabo gasilnika spoznajmo na praktičnem prikazu pri gasilcih, še preden ga potrebujemo. Če se ogenj širi ali je veliko dima, se omaknimo na varno in pokličemo 112. Kot pravi Voh, čuvajte sebe in s tem boste čuvali tudi nas. Naj bo oktober tudi opomnik, da za varen dom največ naredimo, še preden se oglasi sirena.

0: Radio Velenje.
1: Ej, a veš, kaj se bo v soboto 24. oktobra dogajalo v Šoštanju?
2: TPC Šoštan praznuje 20 let.
1: Kaj? Že 20?
2: Ja, velika nagradna igra pa že poteka. Sodelujte in praznujte z nami. Kmetijska zadruga Šaleška dolina.
3: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford. Legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.ekdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.

Čez nekaj minut se mi v studiu Radia Velenje pridruži kolegica Jasmina Škarja z današnjimi poročili. Govora bo seveda o rezultatih včerajšnjega referenduma, dotaknili pa se bomo tudi pestrega dogajanja minulega vikenda v Velenju, Šoštanju in okolici. Več pa v informativni vdaji v središču naše regije, točno ob 13. Vabljeni k poslušanju.

0: središču naše regije.
1: Kako so na referendumih glasovali v Šaleški dolini? Varni prostori so prvi korak pri reševanju brezdomstva. Praznik krajevne skupnosti Šoštanj v znamenju druženja, povezovanja in dobre volje. Dobar dan, poslušate informativno oddajo v središču naše regije. Z vami sem Jasmina Škarja. Volivci so na štirih referendumih odločali o parlamentarni preiskavi, RTV prispevku, pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom in volivni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. V volivnem okraju Velenje 1 pri referendumu o parlamentarni preiskavi je bilo do zdaj 48,25% glasov za in 51,75% proti. V volivnem okraju Velenje 2 pri istem vprašanju je bilo 58,66% glasov za in 41,34% proti. Pri referendumu o pogojevanju socialne pomoči je bilo v okraju Velenje 1 60,67% glasov za, 39,33% pa proti. Velenje 2 pa 69,77% za, proti pa 30,23%. Referendum o volivni pravici tujcev pa Velenje 1 za 54,61% in proti 45,39%. Velenje 2 pa 64,24% za, 35,76% pa proti. Referendum o RTV prispevku trenutno kaže za okraj Velenje 1 50,53% za, proti pa 49,47%. Velenje 2 pa 60,34% za in 39,66% proti. Ob svetovnem dnevu brezdomstva in svetovnem dnevu duševnega zdravja, ki jo zaznamujemo 10. oktobra, je župan mestne občine Velenje Peter Drmol sodelavci obiskal namestitveni program za ljudi brez doma, ki ga izvaja društvo Hiša. V program je trenutno vključenih 17 uporabnikov. Predsednica društva Hiša in strokovna delavka centra Brigita Šinigoj pozdravlja zagotovitev ustreznih prostorov, a poudarja, da so ti le prvi korak.
2: Mi imamo danes dan odprtih vrat zaradi svetovnega dneva brezdomstva. Ker to obstaja, je treba o tem govoriti. Eno obdobje je nekako kazalo, da bomo pa vendarle tudi na tem področju kaj naprej naredili. Konec 2024 je bila pripravljena strategija za preprečevanje in končanje brezdomstva v Sloveniji, ki je pri teh naših vrlih odločevalcih ostala nekje, ne vem kje. Se pravi, ni volje na odločevalski strani, da se te stvari urejajo. Zdaj govorim vse splošno slovensko. Ko potem opazujem in ko se povezujemo seveda v mrežo na nivoju Slovenije, vidim, da grejo stvari v napačno smer.
1: Krajevna skupnost Šoštanj je tudi letos pripravila praznik, ki je združil številne občanke in občane ter znova pokazal, kako pomembni so sodelovanje, medsebojno spoštovanje in povezanost lokalne skupnosti. Župan Boris Goličnik je dejal.
3: Tradicionalna že šoštanska golažjada, ki organizira krajevna skupnost Šoštanj, je res lep dogodek. Vidimo tule številne udeležence, ekipe, ki se trudijo in se mi zdi, da neko pristno s temo našemu lepemu glavnemu trgu tukaj in jaz lahko sam pohvalim odlično ekipo Svet krajevne skupnosti Šoštanj in seveda njim čestitam ob minulem prazniku in pa tudi vsem krajankam in krajanom naše lepe občine Šoštanj. Pravzaprav sem bil jaz, bom rekel, idejni vodja golažjade v Šoštanj, tako da zdaj sem pa vesel, da se to nadaljuje, da sem takrat, ko sem še jaz bil v svetu krajevne skupnosti, začeli s tem in da zdaj vsako leto res privabi številne ekipe.
1: V Domu kulture Velenje je minuli konec tedna potekal 23. festival otroških plesnih skupin Pika Miga, ki ga organizira Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti v soorganizaciji s Pikinim festivalom. Mladi plesavci in plesavke iz vse Slovenije so se predstavili s plesnimi miniaturami, solističnimi nastopi in dueti ter skupinskimi koreografijami. Festival je pester, lep in kakovosten, je dogajanje strnila Nina Mavec-Krenker, vodja območne izpostave Velenje.
4: Plesavci v teh dveh dneh prihajajo dejansko iz cele Slovenije, Izole, Sežane, vse do Prekmurja, Dolenske, Gorenske, Šaleške doline pa seveda tudi. Da imajo tukaj odlične pogoje za nastope, zelo veliko otrok oziroma plesavcev pride na ta oder in se začudi, kako velik in lep oder imamo pri nas, tako da jim res nudimo odlične pogoje za nastop. In zato je ta naš festival tako dober.
0: Vreme.
1: Padavine bodo ponehale, najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, dnevne od 14 do 17 stopinj. V sredo in četrtek bo prevladovalo umirjeno jesensko vreme. Predvsem v severnih krajih bo občasno več oblačnosti, drugod bo večinoma sončno.
0: Kurilno olje in nafta z dostavo po vsej Sloveniji. Pokličite podjetje Logo na 080 11 02. Zanesljivo, hitro in po konkurenčnih cenah.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
5: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
7: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše. iVent, prvi sistem, ki kakovo zraka meri v prostoru, ne v steni.
0: Promet.
8: Lepo zdrav želimo vsem, ki ste na poti. Na naših cestah trenutno ni nobenih posebnosti, je pa v tem trenutku že aktualna popoldanska prometna konica, zato priporočamo, da se na pot odpravite strpni. Če pa tekom svoje poti naletite na oviro nesrečo, kakšen nedelujoč semafor, lepo kličite na 080 13 02. Pa srečno pot!
0: Moje dopoldne. Moj Radio Velenje. Dobar dan želi Jana Titan.
8: Dobar dan, lepo zdrav, dragi naši, na današnji ponedeljek 12. oktobra. Je malica že za vami ali vam misli uhajajo že k kosilu? Če še iščete idejo, kaj bi danes kuhali, vam prepuščam ta del načrta. Za glasbeno izbiro pa poskrbimo mi in zagotovo bo dobra. Nekateri odštevate do konca službe, drugi ste šele dobro začeli svoj dan. Kjerkoli nas poslušate, naj vam naslednja ura prinese dobro družbo in kakšen nasmeh. V tej uri nas Maja Oderlap odpelje v preteklost v retro šaleški, zagotovo je tudi tokrat pripravila zanimivo temo iz zgodovine in naše okolice. V našo družbo vabimo še naprej in želimo en lep, prijazen ponedeljek.

0: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
1: Sezona menjave pneumatik se približuje. V Gume Pro Šoštan vas v oktobru čaka 10% popust na premontažo pneumatik. Izkoristite oktobrsko akcijo, rezervirajte svoj termin in se izognite čakanju v gneči. Pokličite 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Za varno in brezskrbno vožnjo.
2: Iz kmetijske zadruge Šaleška dolina sporočajo, da lahko pri njih dobite sveža in sočna jabolka, Slodar in Ekodar različnih sort. Pohitite v najbližjo poslovalnico kmetijske zadruge Šaleška dolina.
3: Kdo trka?
4: Zima!
5: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.

0: Retro Šaleška.
1: Ali šteje za začetek javne vodooskrbe v Šaleški dolini leto izgradnje prvega zajetja pitne vode in cevovodov leta 1930, ali je to bilo leto kasneje, leta 1931, ko so bila uradno dokončana vsa dela in je bil narejen strokovni pregled, je stvar debate. Če za začetek štejemo leto 1931, ko je bil vodovod v Šaleški predan v uporabo, potem letos praznujemo 95-letnico organizirane vodooskrbe v Šaleški dolini.

Neskončno globok pogled, kot sunce opoldne žareč na smeh, globina pa skriteče.

0: Retro Šaleška.
1: Že davnega leta 1928 so v Šoštanju ugotovili, da dotedanja individualna oskrba s pomočjo potalnice in z individualnimi vodnjaki ne zadošča, oziroma da tak način oskrbe ne ustreza pogojem za obstoj in razvoj naselij ter gospodarstva. Zato so se po sklepu mestnega odbora odločili za izgradnjo prvega javnega vodovoda na posestvu imenovan Tajhtov izvir, ki je imel takrat 7 litrov pretoka na sekundo. Leta 1930 so pričeli z izgradnjo zajetja in cevovodov v dolžini 14 km ter vodohrana na Gorici s prostornino 150 kubičnih metrov. Konec tega leta so bila dela dokončana do te faze, da so lahko pričeli s pitno vodo oskrbovati približno 1700 prebivalcev. Za uradni začetek delovanja javnega vodovoda pa šteje pomlad leta 1931, ko so bila dokončana vsa dela in je bil izveden tudi kolaudacijski pregled opravljenega dela, obenem pa še posvetitev vrelca, ki ga je opravil župnik Erenko. Z izgrajenim vodovodom je gospodarila občina Šoštanj. Skromen, vendar pomemben začetek javne vodooskrbe v Šaleški dolini je bil plod želja mnogih naprednih meščanov, predvsem Šoštanja, med katerimi so prednjačili obrtniki, trgovci in premožnejši občani. Največji znesek med njimi je prispeval takratni lastnik tovarne usnja, to je bil Vošnjak, ki je vodo iz vodovoda uporabljal za tehnološko vodo. Danes si nezanesljivo oskrbo s pitno vodo kar težko predstavljamo. Še težje pa se uživimo v čas, ko je bila individualna oskrba z vodo nekaj povsem normalnega. Kako velika in napredna je bila takrat ideja izgradnje javnega zajetja pitne vode in pripadajočih cevovodov, kaže več kot 20 let mlajši podatek, ki pa kljub temu služi za boljše razumevanje časa in razmer. Da je bilo leta 1954 v celotni Sloveniji le 4% stanovanj s kopalnico. V slovenskih mestih pa je imela po uradnih podatkih svojo kuhinjo le četrtina stanovanj. Stranišče na izplakovanje desetina, vodovod pa je bil napeljan v 11% stanovanj. V Velenju so z organizirano vodooskrbo začeli po drugi svetovni vojni v okviru organizacije Rudnika Lignita Velenje. Za zagotavljanje potreb po premogu je bilo treba zgraditi stanovanja za nove delavce, pa tudi trgovine, šolo in ostale objekte. S tem pa so zelo naraščale potrebe po komunalnih dobrinah in storitvah, ki jih zunanji obrat rudnika ni mogel več opravljati v okviru svojih dejavnosti. Iz tega razloga je bilo leta 1955 ustanovljeno prvo komunalno obrtno podjetje z imenom Veko. Ker sama komunalna dejavnost ni bila donosna, se je podjetje bolj nagibalo k izvajanju gradbenih dejavnosti. Vedno bolj številni infrastrukturni objekti pa so terjali izvajalca, ki se bo ukvarjal izključno s komunalnimi storitvami. Tako so odgovorni z politične in gospodarske strukture v občini sklenili, da je treba dejavnosti ločiti. Delavski svet zadevnega podjetja je 13. februarja leta 1961 sprejel sklep o ustanovitvi komunalnega podjetja Velenje Šoštanj s sedežem v Velenju, ki je začelo uradno poslovati 9. maja istega leta, ko je bilo vpisano v sodni register. Komunalno podjetje Velenje Šoštanj je sprva štelo le 33 zaposlenih, ki so vzdrževali občinske ceste, javne vodovode, kanalizacijo, javno snago ter tudi javno razsvetljavo in parke. Z razvojem in širitvijo komunalnih dejavnosti, raznih združitvah, razdružitvah in ocepitvah ter preimenovanju pravnih subjektov je danes komunalno podjetje Velenje proizvod nekega časa, razvoja idej in dejanskih potreb. Še vedno opravljajo dejavnosti in rokujejo z dobrinami, brez katerih si življenja danes ne moremo več predstavljati. Marsikaj se je v teh desetletjih spremenilo, a najbolj pomembno je, da imamo čisto pitno vodo, naš šaleški biser vedno pri roki. In naj tako tudi ostane. Spremljali ste oddajo Retro Šaleška, za vas jo je tokrat pripravila Jasmina Šalamon z komunalnega podjetja Velenje, brala sem Maja Oderlap.
0: Retro Šaleška.

0: Radio Velenje.
1: Odprite INR pri Iliriki in uložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v zajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
2: 24 let centra Interšpar Velenje. Pridi na praznovanje. Poči balon in preveri, ali se v njem skriva Spar darilna kartica. Ali pa zavrti nagradni vrtiljak in si privrti darilo centra. Za sladko osvežitev te čakata še slastna sladica in osvežilni napitek. V soboto ob 10. uri. Center Interšpar Velenje.
3: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
4: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.

0: najpomembnejše iz Slovenije in sveta. Novice na Radiu Velenje.
1: Evropska komisija naklonjena slovenski prošnji za znižanje trošarin na pogonska goriva. Šempetrska bolnišnica z dražbo vin in umetnin do sredstev za naprave. Vreme, dež bo ponehal, čez dan se bo postopno razjasnilo. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Evropska komisija je naklonjena prošnji Slovenije, da začasno zniža trošarine na 95-oktanski bencin in dizelsko gorivo pod najnižjo dovoljeno raven v zakonodaji EU. Predlog, ki ga je komisija objavila v petek, mora zdaj potrditi še svet EU, v katerem so predstavniki članic Unije. Potrditev predloga komisije v svetu EU bi tako vladi omogočila nov ukrep za blaženje visokih cen goriv. Šempetrska bolnišnica bo z mesec dni trajajočo spletno dražbo vrhunskih vin in umetnin zbirala denar za nakup monitorjev za nakup življenjskih funkcij, ki jih potrebujejo endoskopski center in kirurški oddelki. Leto svoje izdelke prispeva več kot 50 vinarjev in 8 umetnikov, sredstva pa znova zbirajo v sodelovanju s fundacijo Vrabček upanja. Z nižjimi temperaturami in manjšo osončenostjo prihaja sezona okužb z respiratornim sincicijskim virusom. Od začetka oktobra je za zaščito novorojenčkov in dojenčkov mlajših od 6 mesecev pred okužbo z RSV na voljo imunizacija z dolgo delujočimi monoklonskimi protitelesi. Je na dogodku o zaščiti dojenčkov pred tem virusom povedala koordinatorica programa cepljenja na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje Marta Grgič-Vitek. Nobelovo nagrado za ekonomijo sta letos prejela Američana Robert E. Hall in Michael Woodford za prispevek o makroekonomski stabilizaciji na podlagi mikroekonomskih temeljev, je danes v Stockholmu sporočila Švedska kraljeva akademija znanosti. Letošnja nagrajenca sta razvila nove makroekonomske modele za učinkovitejše izvajanje stabilizacijske makroekonomske politike.
0: Vreme.
1: Čez dan se bo postopno razjasnilo, napoveduje Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 17, na Primorskem do 21 stopinj. V torek bo delno jasno, zjutraj ne moglo po nižinah. Razmeroma sveže bo. Tudi v četrtek in sredo se bo nadaljevalo umireno jesensko vreme.
3: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
5: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
6: Vodenje projektov res ni enostavno.
7: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
8: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
7: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
9: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite s krpo. To lahko reši samo svež zrak. Z iVent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
10: iVent, specialisti za prezračevanje.
11: Zame čokolada, ti najslajša si razvada, zdaj ljubezen njemu dala si.
12: Radio Velenje.
11: Bolečina še ostaja, če te ni jaz nimam raja, naj spomina naju še ži.
12: Ker smo radi na kamot.
13: Gremo na ciste.
14: Previdno.
13: Zastoj so na štajerski avtocesti v smeri Celja pred priključkom Slovenska Bistrica sever, pa tudi na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Šentilja med razcepom Slivnica in priključkom Rogoza. Radarska kontrola pa v temnem Kedju poročate, da preverja vašo hitrost v Župelevcu pri Brežicah. Sicer pa strpno in previdno na poti, če opazite, ki kakšno ovira na cesti, pa nam javite na brezplačno 080 13 02.
14: Bodimo varni.
13: Tudi v Novem mestu 5 minut čez drugo gremo pozitivo. Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo nov teden popoldanskega užitka skupaj. Rok Reže, Nuša Rojs,
15: hey, hey.
13: Luka Žerjav in Slovenija si zasluži en velik aplavz.
15: Res je, včeraj smo na referendumih pokazali, da nam ni vseeno, saj na volišča prišlo več kot 54% volivnih upravičencev.
13: Bravo, bravo, jaz ko sem gledal zemljevid udeležbe, moj kraj je bil prav lepo temno. Obarvano, ker fajno.
15: Ja, res lepo smo lahko ponosni na to, da ne glede na to, kako smo glasovali, je res lepo videti, da se nas je toliko odločilo sodelovati.
13: Tako, evo Slovenija, ko je treba obkrožiti nekaj pomembnega, očitno še vedno znamo odložiti telefon. Bravo.

0: na ponedeljkovo popovdne. Almost Lover v našem ritmu, dobrih 10. Čez drugo je Nuša. Ja. Kuk časa bi rekla, da ti vzame, da greš od doma?
1: Ja, odvisno kam grem.
0: No, ja. No ta, sam še ključe najdem, pri nas lahko najde 5 minut, pri gasilcih pa vsaka sekunda šteje, je res?
1: Ja.
2: Mm-hmm. Vsaka sekunda šteje, z novim telom v ritmu pozitive.
0: Okay, zdaj si pa predstavljate, mi smo ravno za mizo, kosilo na krožniku, prvi grižljaj in potem poziv. Na pomoč, kaj se zgodi naslednje, kdo pride, kako se zmenijo, kdo gre kam. Ja. Še v tej uri bomo o tem govorili z gasilci. Nuša, ti si ponosna gasilka, tudi
1: zelo pisam. Ponosna.
0: Ponosna gasilka imaš. To je prava tema za tebe.
1: Ja, in mene predvsem zanima, kaj bodo povedali iz svojih izkušenj. Ne? Mi največkrat vidimo vozilo, slišimo sireno, se umaknemo, ampak nihče ne ve, koliko usklajevanja je bilo že pred tem, to pa ne vidimo.
0: Tega ne vidimo nikoli. In prav to bomo odprli oktober, mesec požarne varnosti. Mi smo ta teden skupaj z Novo telom iz Celja. Njihovo aplikacijo Ask EA bomo spoznali skozi ljudi, ki jo uporabljajo. Še v tej uri spoznamo vodjo tega pametnega projekta, Marko Očko bo z nami po domače, kaj jim pomaga, ko treba vse spustiti in it. Vse podrobnosti izvemo še v tem popodnevu.
2: Ko se sproži alarm, ko voda narašča, ko sekunde delajo razliko. Takrat v ospredje stopijo tisti, ki delujejo s srcem in tehnologijo. Novatel, tehnologija, ki povezuje življenja.

0: še proje z gimnazijom ritmu, dobrih 15, čez drugo je ura.
1: To je čista prava pesem za tak jesenski dan.
0: Oh, ja.
1: Zunaj dež, ti noter na toplem, ob tebi tvoja oseba, dekica stiskanje.
0: Takole deževni pa oblačni dnevi so idealni za postelje aktivnosti.
1: Noro.
0: Je, kaj, saj sem mislil skakanje po postelji. Veš, zdaj, ko živim na svojem, mi tudi starši končno ne more več prepovedati tega.
1: To sem mislil.
0: Credence Clearwater Revival. Have you ever seen the rain? V nadaljevanju pa nekaj furtado prav tako. E, pa če ste vi danes tudi pod dekcem, uživajte. Kaj počnete pod njo, pa ne rabimo vedeti. To je
2: Radio Velenje.
3: Vodilni ponudnik e-mobilnosti. Pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo ter največja mreža javnih polnilnic tako doma kot v tujini. Začnite svojo pot k čistejši prihodnosti že danes. Megatel, vaša najboljša izbira za e-mobilnost.
2: Velenje, pozor! Pripravite se na spektakel, kakršnega še ni bilo. V soboto, 17. oktobra ob 12. uri v nakupovalno središče Velenka prvič prihaja Luxury and Supercar Show. Na ogled bodo Lamborghini, Maserati, Porscheji in drugi prestižni superšportniki. Čaka vas tudi DJ z energično glasbo, pestre nagradne igre in zabava za najmlajše. In pozor! Z malo sreče se boš morda prav ti peljal v luksuznem avtomobilu, ki si si ga vedno želel. Dogodek za ljubitelje avtomobilov, družine in vse, ki si želite doživeti nekaj posebnega. Sobota, 17. oktober ob 12. uri v Velenki v Velenju. Ne zamudite prvega takšnega dogodka v regiji.
4: 24 let centra Interšpar Velenje. Pridi na praznovanje. Poči balon in preveri, ali se v njem skriva Spar darilna kartica. Ali pa zavrti nagradni vrtiljak in si privrti darilo centra. Za sladko osvežitev te čakata še slastna sladica in osvežilni napitek. V soboto ob 10. uri. Center Interšpar Velenje.
5: Poroka?
6: Sejem.
5: Festival ali športna prireditev?
6: Petre, šotori in hale imajo rešitev za vsako priložnost.
5: Varno, zanesljivo in profesionalno.
6: Doma in v tujini.
5: Petre.
6: Skupaj rastemo že 35 let.
7: Bliža se 1. november. Sveče, tudi ekološke, pesek, zemljo in nasadke za grobove najdete v kmetijski zadrugi Šaleška dolina. Vse za urejen grob in lep spomin na vaše najdražje.
8: Kampo, mačehe, krizanteme in aranžmaje za 1. november. V vrtnarstvo Tratenšek v Slovensko Bistrico. Na izvozu Slovenska Bistrica jug nasproti trgovskega centra.
9: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.

0: lokalno.
1: Šaleška dolina ob izstopu iz premoga do leta 2033 potrebuje jasne odgovore o novih delovnih mestih in prihodnosti energetike. Velenjski župan in državni svetnik Peter Dremol je na posvetu v državnem svetu opozoril na negotovo zaposlenih ter breme stroškov ogrevanja. Državo je pozval k dolgoročni energetski strategiji in konkretnim razvojnim projektom. Predlagal je tudi ohranitev bloka 6 termoelektrarne Šoštanj kot rezerve za krizna obdobja, dokler ne bodo zagotovljeni zadostni nadomestni viri.
2: Radio Velenje.

0: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
1: Pogled v nebo.
2: Kako toplo ali hladno je, pa poglejmo. Laško in Polzela, Celje, Trebnje in Slovenska Bistrica točno 13 stopinj, Lenart in Velenje 12, Črnomelj pa 11 stopinj. Jutri bo nekaj malega sonca že pokukalo iz oblakov, zjutraj bo še megleno okrog 3 stopinje, čez dan pa se bo ogrelo do 17 in tudi v sredo in v četrtek bo stabilno sončno z oblaki, od petka naprej in čez vikend pa še malo več sonca. Zelo vesela novica za vse, ki smo bili na trnih, ali bo ta vikend za ohribe ali ne, tako da brez skrbi, splanjen na dan in akcija.
3: Draga moja, jaz bi pa rad imel poljubčka dva.
1: Radio Velenje.
3: Jih morda lahko dobim, plačam in brž odrvim. Draga moja, jaz bi pa rad imel
0: poljubčka. Ker smo radi na kamot.
1: Gremo na ceste.
4: Previdno, zastoj so na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Šentilja med razcepom Slivnica in priključkom Rogoza, pa tudi zastoj na cesti Proseniško, Goričica, Šentjur pri Celju. Prometna nesreča se je zgodila na bivši hitri cesti Pesnica Hoče v smeri Maribora pred izvozom Pesnica. Radarska kontrola v Belem Kedju pa poročate je v Velenju pri Sončnem parku. Če so radarske kontrole še kje, dobrodošli na brezplačno 08013 02.
1: Bodimo varni. Radio Velenje.
3: Ako popada odeš, pošlo sabljena, jutra najina, kodo posabljena.
0: Ker smo radi na kamot.
4: Tri minute so čez pol tretjo v našem ritmu. Nisem še komentiral tega novega realističnega šova Love Island Adria.
2: Jo, je to sploh potrebno.
4: Preveč je materijala, preprosto preveč ga je, ampak končno nam je Love Island dal nekaj božanskega.
5: Ti si ja, ja sem Nikola. Sjedne pored mene, blejimo, ne pričamo ništa od ničega. Odjedno, koliko ti imaš kila? I gleda me u oči, koliko imaš kila? 45, ja kažem. I on, mogu bi se najest od toga.
6: Šta? Šta? A zašto meni to niko ne kaže?
4: Ok, sad da prevedem. Rekla je, Nikola se sede zraven mene, nič nisma govorila, samo pogleda me direktno v oči in vpraša me tega, kar se ne vpraša. Koliko imaš kilogramov? Ona reče 45 in on jo pogleda in reče,
2: 54.
4: Ja, lahko bi se najedel tega.
2: Lej, to iskreno ni za gledat, ne za poslušat, brez zamere, to meni sploh ni interesantno.
4: Ne, ampak šok, no res, da to sploh vprašaš, dekle, ampak vseeno najboljše, kar sem slišal, zakaj meni tega nihče ne reče?
6: A zašto meni to niko ne kaže?
4: O, zdaj ti bom obljubim, res. Kaj če ba, Nuša, koliko imaš kil?
2: Daj.
4: Nuša,
2: sploh ne bi.
4: Dosi tega, veš, dosi tega,
2: da bi se ne gledal.

0: intenzivna ljubezen Whitesnake. Is this love v našem ritmu 15 minut je do tretje in dobro vprašanje. Jaz sem se že večkrat vprašal, ko gasilcu oziroma gasilki telefon zapiska. Oni tam pustijo kosilo, delo, vse. Kaj gasilcu pravzaprav sporoči takrat?
1: Vsaka sekunda šteje. Z novo telom v ritmu pozitive.
2: Ja, kot prostovoljna gasilka mislim, da je prav, da se govori o tem in da vsi slišijo, kako našim gasilcem pomaga tudi tehnologija, ko je treba na pomoč.
0: Ja, ja.
2: Zdaj, oktober, mesec požarne varnosti, obeležujemo skupaj z Nova telom iz Celja. Zato v ritmu pozitive človek, ki stoji za tem, Marko Očko, vodja projekta Ask EA. Marko, kaj ta rešitev gasilce omogoča od trenutka, od tistega trenutka, ko dobijo poziv?
3: Ko prije do intervencije, ja. Pač tisti, ki je potrebuje, prvo kliče na regijski center oziroma 4-112.
2: Tako.
3: In tam pove, zakaj se gre in kje se gre. In tu dalje mi nastopamo v toti verigi dogodkov. Ko mi zaznamo, da moramo aktivirati določeno noto, se sproži aktivacija. Ne? Preko aktivacije mi alarmiramo gasilce po vseh kanalih, ali to SMS, ali to klic, ali to aplikacija, samo da oni zvejo, da gre za intervencijo, potem naslednji korak je, da lahko dajo odzive, potem določimo, kje je ta intervencija in se lahko napotijo na to lokacijo in začne pomagati tistemu, kje pač klicom 112.
0: In to je to. Hvala za pojasnilo, kako je videti pri konkretni intervenciji, izvemo v naslednji uri. Hvala, Marko.
1: Ko se sproži alarm, ko voda narašča, ko sekunde delajo razliko. Takrat v ospredje stopijo tisti, ki delujejo s srcem in tehnologijo. Nova tel, tehnologija, ki povezuje življenja.
0: Še več v pogleda v ozadje intervencije prihaja še v tem popodnevu, več glasne vremenske glasbe pa prihaja še pred tretjo.
2: O, da bi res padali moški, jo?
0: Ja. Weather Girls, v nadaljevanju Nuša, ti bi pasala zraven. Oh. Absolutno, ej. Raining Man, čez nekaj sekund, pa Imagine Dragons in Cher.
1: Radio Velenje.
4: Od prodaja avtodomov Robeta in Kartago. Van Trip vas od 15. do 17. oktobra vabi na hišne sejem na Brezovici pri Ljubljani. Oglejte si izbrana vozila, izkoristite posebne odprodajne ponudbe in poiščite svoj novi avtodom. Več na vantrip.si, pošiljnica hišni minus sejem.
5: Iščete kakovostno pohištvo? Ponovno z vami je Salon Valdek Mislinja. S poudarkom na slovenskem pohištvu, kakovosti in dobri izbiri. Salon Valdek. Opremite dom po svoje. Ivo Boskarol, Aleksander Šinigoj in Dejan Starc ob 50-letnici OOZ Velenje 20. oktobra ob 17. v Kulturnem domu Šoštan. Podjetniške zgodbe, ki navdihujejo. Število mest je omejeno. Prijave na ooz-velenje.com.
6: Velenje, pozor! Pripravite se na spektakel, kakršnega še ni bilo. V soboto, 17. oktobra ob 12. uri v nakupovalno središče Velenka prvič prihaja Luxury and Supercar Show. Na ogled bodo Lamborghini, Maserati, Porscheji in drugi prestižni superšportniki. Čaka vas tudi DJ z energično glasbo, pestre nagradne igre in zabava za najmlajše. In pozor! Z malo sreče se boš morda prav ti peljal v luksuznem avtomobilu, ki si si ga vedno želel. Dogodek za ljubitelje avtomobilov, družine in vse, ki si želite doživeti nekaj posebnega. Sobota, 17. oktober ob 12. uri v Velenki v Velenju. Ne zamudite prvega takšnega dogodka v regiji.
7: Kampo, mačehe, krizanteme in aranžmaje za 1. november. V vrtnarstvo Tratenšek v Slovensko Bistrico. Na izvozu Slovenska Bistrica jug nasproti trgovskega centra.

weather girl.

0: najpomembnejše iz Slovenije in sveta. Novice na Radiu Velenje.
1: Mijić podal odstopno izjavo. EU na seznam sankcij proti Rusiji dodala 1600 posameznikov in pravnih oseb. Vreme, dež bo ponehal, čez dan se bo postopno razjasnilo. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Izvršilni odbor stranke Resnica je čez vikend na seji sprejel sklep, da se poslanca Borisa Mijića pozove k odstopu, izključi iz stranke in prepreči njegovo imenovanje v delegaciji državnega zbora v svetu Evrope, je v današnji izjavi za javnost povedal predsednik stranke Zoran Stevanović. Kot je tudi pojasnil Stevanović, je Mijiću danes uročil pisni odpravek vseh sprejetih sklepov. Mijić pa je danes že podal odstopno izjavo. Zunani ministri držav članic EU so danes potrdili sankcije proti 1600 posameznikom in pravnim osebam, ki podpirajo rusko agresijo na Ukrajino, je sporočila visoka zunanje politična predstavnica Unije Kaja Kallas. Tarča največjega enkratnega povečanja seznama sankcioniranih doslej je ruska vojaška industrija. Ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski je danes obljubil, da se bo Kijev odzval, če Moskva ne bo upoštevala energetskega primerja, ki ga je med sprtima državama razglasil predsednik ZDA Donald Trump. Ponovil je, da mora Rusija prenehati z napadi na ukrajinsko energetsko infrastrukturo, če želi, da tudi Kijev preneha napadati njene rafinerije. Visoka zunanje politična predstavnica EU Kaja Kallas je danes dejala, da bo Unija pozdravila premirje v napadih na energetsko infrastrukturo med Ukrajino in Rusijo, ko bo to dejansko veljalo. S tem se je odzvala na napoved ameriškega predsednika Donalda Trumpa konec tedna o veljavi energetskega premirja med sprtima državama. Nobelovo nagrado za ekonomijo sta letos prejela Američana Robert E. Hall in Michael Woodford za prispevek o makroekonomski stabilizaciji na podlagi mikroekonomskih temeljev, je danes v Stockholmu sporočila Švedska kraljeva akademija znanosti. Letošnja nagrajenca sta razvila nove makroekonomske modele za učinkovitejše izvajanje stabilizacijske makroekonomske politike.
0: Vreme.
1: Čez dan se bo postopno razjasnilo, napoveduje Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 17, na Primorskem do 21 stopinj. V torek bo delno jasno, zjutraj ne moglo po nižinah. Razmeroma sveže bo. Tudi v četrtek in sredo se bo nadaljevalo umireno jesensko vreme.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
7: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu vsi dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
8: iVent. Prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
9: Varna naložba v vaš posel. Že 30 let. Mercedes-Benz Sprinter. Prilagodljiv, gospodaren, zanesljiv. In na voljo takoj za 37 490 evrov plus DDV. Izberite Sprinter v najbližjem salonu Mercedes-Benz.
10: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite s krpo. To lahko reši samo svež zrak. Z iVent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
11: iVent, specialisti za prezračevanje.
12: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača. In si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
13: Gremo na cesto.
14: Zastoj še vedno na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu, tudi na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Šentilja med razcepom Slivnica in priključkom Rogoza. pa na cestah Proseniško, Goričica, Šentjur pri Celju, Vinska Gora, Velenje v obe smeri, Medlog, Celje, Celje, Teharje, Vodice, Moste in Ljubljana, Tomačevo, Črnuče. Radarska kontrola po Belem Kedju še vedno v Velenju, stojijo pri Sončnem parku, tam previdno varno vožnjo, če ste na poti. Če opazite kakšne policijske ali radarske kontrole še kje, pa nas obvestite na brezplačno 0813-02.
15: Bodimo varni!
14: Tudi v Šentjurju 6 minut čez tretje gremo. Vedno je užitek, ko je Slovenija v ritmu pozitive. Uživamo skupaj, rock reže, Nuša Rojs.
16: Točno tako.
14: In Luka Žerjav in ponedeljek je preživel ponedeljek, je preživel že dobro polovico delovnega dne.
16: Ja,
14: če do zdaj nismo, če smo naredili ogromno polčestitke, če pa nismo, pa tudi ni panike, ne? Še cel teden imamo dejansko, da to elegantno prekrijemo. Je tako?
16: Prekrijemo ali da se zdaj dejansko lotimo stvari. No, v teden je, dajmo mu vsaj eno pošteno priložnost rok.
14: Nuša, ponedeljke, no, da ne pritiske na ljudi, no, pusti.

0: Robbie Williams pače v našem ritmu. Dobrih 10:03, no však, ko se mi kam odpravljamo, veš kako je. Ne? Najprej imamo en skupinski pogovor, pol imamo eno anketo, pa še vseeno uspeh daj, da predstavimo na drug teden. Ne?
1: Ja, pri gasilcih ob pozivu resni časa za tisto, veš. Ja, meni bolj paše v petek.
0: Ko
1: dobiš klip, ne?
2: Vsaka sekunda šteje. Z novo telom v ritmu pozitive.
0: O, ja. Zato danes gledamo, kaj se zgodi še preden slišimo sireno. Oktober je mesec požarne varnosti. Obeležujemo ga skupaj z novo delom iz Celja. Marko Očko nam je že predstavil njihovo rešitev Ask EA. Še v tej uri pa ga vprašamo za kar konkreten primer uporabe. Da mi je jasno, kako bo.
1: To tudi mene kot ponosno gasilko najbolj zanima, zato bomo še v tej uri dali besedo ljudem, ki bodo povedali, kaj vse skupaj oziroma kako to skupaj deluje tudi v praksi.
0: Točno to. Kaj gasilcem pomaga, ko je treba vse spustiti in ite, Marko nam pojasni še pred četrto. Brez ankete, termin smo že določili.
2: Ko se sproži alarm, ko voda narašča, ko sekunde delajo razliko. Takrat v ospredje stopijo tisti, ki delujejo s srcem in tehnologijo. Novatel, tehnologija, ki povezuje življenja.

0: Jan Plestenjak, Ritmo Pozitive, skoraj 20 je čez tretjo. Hvala, Jan, za to pesem. Sem se kar ozrla 7 let nazaj po svojem življenju in moram reči, da sem kar ponosna na to, kjer sem pristala od takrat do zdaj in kaj sem dosegla. In mislim, da se včasih mogoče premalo krat ustavimo in si priznamo, koliko smo že dosegli, koliko preizkušenj smo premagali in koliko smo se vseh teh letih tudi naučili. Aha. Tako da, če ste danes tudi vi malo, vsaj malo ponosni na se, si to le povejte.
1: No, kaj pa vem, mogoče nisem glih ponosen, no je pa definitivno bilo zabavno.
0: Eno, če čutiš, da bi lahko bilo bolje, je bo mogoče zdaj tak prav trenutek za nov začetek. Ne? In potem boš lahko čez naslednjih 7 let pogledal nazaj in bo povleče lepše.
1: No, še ne, s temi življenjskim odrosti je v redu. Včeraj sem imel nedeljsko kosilo pri mami, isto je bilo.

0: ale o romantike, no grom na vrhunské glasbe, bez komplicirania.
1: Znamete samo dobro hoćemo.
0: Okej. Okay, no.
2: Radio Velenje.
3: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz pohištvo Polzela. www.matiz-pohištvo.si.
4: Krglas popravi, krglas zamenja.
5: Si predstavljate majhen kamenček z osimi robovi? Ko prijetive vetrovransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Velenju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
6: Nakupovalno središče Velenka sporoča. Prvi Action v Sloveniji navdušuje še naprej. Od vrhunskih znamk do ugodnih XXL pakiran in tisoče izdelkov za manj kot 1 euro.
7: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 euro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
8: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
9: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovengradcu.
8: Vedno dobro založeni.
9: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
10: Velenje, pozor! Pripravite se na spektakel, kakršnega še ni bilo. V soboto, 17. oktobra ob 12. uri v nakupovalno središče Velenka prvič prihaja Luxury and Supercar Show. Na ogled bodo Lamborghini, Maserati, Porscheji in drugi prestižni superšportniki. Čaka vas tudi DJ z energično glasbo, pestre nagradne igre in zabava za najmlajše. In pozor! Z malo sreče se boš morda prav ti peljal v luksuznem avtomobilu, ki si si ga vedno želel. Dogodek za ljubitelje avtomobilov, družine in vse, ki si želite doživeti nekaj posebnega. Sobota, 17. oktober ob 12. uri v Velenki v Velenju. Ne zamudite prvega takšnega dogodka v regiji.
11: Spoštovani kmetje, pridelke ste pospravili. Zdaj pa je čas za jesensko druženje ob pečenem kostanju in sladkem tolkcu. Kosten si naberite v gozdu, jabolčni sok Slodar in pripomočke za peko kostanja pa dobite v kazi Šaleška dolina.
12: Denis Avdić predstavlja Janezi 3.

0: Veselica.
1: Pozor! U prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
2: Potrebujete prostor za skladiščenje, pa ne veste kako in kaj? Petre šotori in hale. Lastna proizvodnja aluminijastih hal in nadstreškov različnih dimenzij. Odlična kvaliteta, hitra dobava. Petre šotori in hale. Z vami že 35 let.
3: Ivo Boscarol, Aleksander Šinigoj in Dejan Starc ob 50-letnici OOZ Velenje 20. oktobra ob 17. v Kulturnem domu Šoštan. Podjetniške zgodbe, ki navdihujejo. Število mest je omejeno. Prijave na ooz-velenje.com.
4: In kako sladki ste vi? Reši Findris in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.
5: Kampo, mačehe, krizanteme in aranžmaje za 1. november. V vrtnarstvo Tratenšek v Slovensko Bistrico. Na izvozu Slovenska Bistrica jug nasproti trgovskega centra.
6: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
7: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
8: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepoš

0: Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s tremi zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.

0: lokalno.
1: Podjetje RGP bo predvidoma jutri začelo gradnjo novega mostu čez Pako na cesti Paka Paški-Kozjak. Projekt vključuje obnovo 134 metrov ceste in ureditev rečnih brežin. Dela naj bi končali do marca prihodnje leto. Obstoječi most bo med gradnjo ostal v uporabi, zato za zdaj prometnih zapor ne predvidevajo. Nadomestna parkirišča bodo na desni strani igrišča, odstranjena drevesa pa bodo nadomestili z novimi zasaditvami ob ureditvi brežin.
2: Radio Velenje.

0: Se poslovi.
1: Najboljše domače in Radio Velenje. Pogled v nebo.
2: Ja, trenutno Trebnje 16 stopinj, Maribor in Markovci 15, Celje, Vojnik in Mozirje 14, Šoštanj 13, Črnomelj pa 11 stopinj. Jutri zjutraj bo še megleno, okrog 3 stopinje bo, čez dan pa se bo ogrelo do 17, tudi nekaj sonca bo z nami in podobno bo tudi v sredo in v četrtek, od petka naprej pa malo manj oblakov in več sonca. Ni to krasno? Kakšen zaključek je pred nami?

0: Radio Velenje.
1: Gremo na ceste.
2: Vidno. Še vedno zastoj na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu pa na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Šentilja med razcepom Slivnica in priključkom Rogoza. Zastoj tudi na ljubljanski severni obvoznici v smeri Kosez med Bežigradom in Šiško, pa tudi na cestah Vinska gora Velenje, tam v obe smeri pa tudi na cesti Medlog Celje, Celje Teharje, Maribor Hoče, Logatec Vrhnika, Vodice Moste in Ljubljana Tomačevo Črnuče. Kje so policisti, če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno 08013-02.
3: Bodimo varni. Radio Velenje.

0: Ljubljena. Ker smo radi na kamot.
1: Tri minute so čez pol četrta v ritmu pozitive, Roknuša in Luka, vaša družba.
2: Malo dobra, malo boljša novica za vse voznike. Ne moram reči zdaj, da je vrhunska, ampak je pa definitivno boljša.
1: Ja?
2: Od torka naprej, torej od jutri, bodo cene goriv nekoliko nižje. Liter bencina in dizla se bo pocenil za 0,2 centa, enako tudi kurilno olje.
1: Aha, ok, torej se pravi, da če natočimo za tam 50 litrov?
2: Ja, okoli 20 centov.
1: Aha, 25 centov.
2: Ja,
1: no, super. Glej, da ne boš vsega naenkrat porabljala.

0: Ale pojako nas kdo vpraša, how do you do? V našem ritmu dobrih 15 minut do četrte in prej smo izvedeli, kaj je aplikacija Ask.ea. Zdaj pa, kako pomaga pri konkretni intervenciji, vemo?
1: Mm-hmm. Vsaka sekunda šteje. Z novim delom v ritmu pozitive.
2: Ja, oktober je mesec požarne varnosti, obeležujemo ga z novim delom iz Celja in v ritmu pozitive znova Marko Očko, vodja projekta Ask.ea. Marko, kako lahko na enem konkretnem primeru poveste, kako ta rešitev gasilcem dejansko olajša intervencijo?
3: Ja, torej, uradoma je on eno napravo, pager se reče, ki je malo zastarela tehnologija in ponovadi ga nima zraven ali je prazno, pa ima šuma. Ne?
2: Ja, razumem.
3: Telefon imamo vsi danes vedno pri sebi. Mm-hmm. Ne? In zdaj, če bi je kakšna intervencija, rečemo sredi noči, mm-hmm. ko zaznamo, da gre za intervencijo, moramo alarmirati vse gasilce tiste enote, mm-hmm. mi prvo pošljamo SMS, mm-hmm. pa pošljamo web signal, ki sproži aplikacijo in potem, če ga ne dobimo, še malo počakamo in do trikrat ga gremo klicati, tukaj ga res ne dobimo. Mm-hmm. Enkrat, ko ga mi, bomo rekel, po enem od kanalov dobimo, on lahko poda svoj odziv, ali gre, ali ne gre, ali pride za mikom in seveda, glede na odgovor, pač označi in se napoti v gasilski dom. Tam pričaka en takvi monitor, prikazovalnik ponovadi in tam se vidi, kateri pridajo, da že vidijo, aha, kaka formacija bo po vozilih in naslednji korak je, kam naj izvozijo. Zdaj spet, če mi uspemo dobiti od regijskega centra informacijo, jo pač imamo, če pa ne, pa lahko oni določijo ali pa popravijo lokacijo. Uh-huh. In gasilci morajo obeležiti razne izvoze, prihode, trajne intervencije, kdo je bil po katerih vozilih in to tudi skozi naš sistem lahko uredijo.
2: Torej še hitreje in še enostavneje, Marko, hvala. Tako si lažje predstavljamo, ampak a lahko Ask.ea pomaga tudi drugim ekipam, ki posredujejo ob nesrečah, pa nam pove v naslednji uri.
1: Ko se sproži alarm, ko voda narašča, ko sekunde delajo razliko. Takrat v ospredje stopijo tisti, ki delujejo s srcem in tehnologijo. Novatel, tehnologija, ki povezuje življenja.
0: Hvala, Marko. Naslednji uri izvemo potem še več informacij iz ozadja. Čez nekaj trenutkov pa preverimo še eno intervencijo. Za katero pa ni nobenega priročnika drugač.
2: Čekaj, to pa ne vem, za katero.
0: Ja, res. To je intervencija, ko se ženska zaljubi.
2: Daj.
0: Ta Marko si pa prepoštila.

0: Ka žena zavoli vokal z drugega planeta, to ni cetinski, v ritmu pozitive čez nekaj sekundi. Pa Madonna in Alja še preč je zvrto glasbena ekstaza v našem ritmu. Še malo.
1: V ritmu pozitive. Radio Velenje. Velenje, pozor! Pripravite se na spektakel, kakršnega še ni bilo. V soboto, 17. oktobra ob 12. uri v nakupovalno središče Velenka prvič prihaja Luxury and Supercar Show. Na ogled bodo Lamborghini, Maserati, Porscheji in drugi prestižni superšportniki. Čaka vas tudi DJ z energično glasbo, pestre nagradne igre in zabava za najmlajše. In pozor! Z malo sreče se boš morda prav ti peljal v luksuznem avtomobilu, ki si ga vedno želel. Dogodek za ljubitelje avtomobilov, družine in vse, ki si želite doživeti nekaj posebnega. Sobota, 17. oktober ob 12. uri v Velenki v Velenju. Ne zamudite prvega takšnega dogodka v regiji.
2: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
3: Pravzaprav samo enega.
2: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
4: 24 let centra Interspar Velenje. Pridi na praznovanje. Poči balon in preveri, ali se v njem skriva Spar darilna kartica. Ali pa zavrti nagradni vrtiljak in si privrti darilo centra. Za sladko osvežitev te čakata še slastna sladica in osvežilni napitek. V soboto ob 10. uri. Center Interspar Velenje.
5: Iščete kakovostno pohištvo? Ponovno z vami je Salon Valdek Mislinja. S poudarkom na slovenskem pohištvu, kakovosti in dobri izbiri. Salon Valdek. Opremite dom po svoje.
6: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
7: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
8: Na Prevaljah v soboto, 17. oktobra.

0: najpomembnejše iz Slovenije in sveta. Novice na Radiu Velenje.
1: Mijić podal odstopno izjavo. Podpora HDZ najnižja od začetka tretjega Plenkovičevega mandata. Vreme, dež bo ponehal, čez dan se bo postopno razjasnilo. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Izvršilni odbor stranke Resnica je čez vikend na seji sprejel sklep, da se poslanca Borisa Mijića pozove k odstopu, izključi iz stranke in prepreči njegovo imenovanje v delegaciji državnega zbora v svetu Evrope, je v današnji izjavi za javnost povedal predsednik stranke Zoran Stevanović. Kot je tudi pojasnil Stevanović, je Mijiću danes uročil pisni odpravek vseh sprejetih sklepov. Mijić pa je danes že podal odstopno izjavo. Podpora vladajoči stranki na Hrvaškem HDZ je padla na najnižjo raven v tretjem mandatu premijeja Andreja Plenkoviča, je pokazala nova javnomnenjska raziskava. Več kot tri četrtine vprašanih meni, da gre Hrvaška v napačno smer. Oktobra bi HDZ volilo 25% vprašanih, kar je najslabši rezultat te desno-sredinske stranke od začetka tretjega mandata Plenkovičeve vlade maja 2024. Evropska komisija je naklonjena prošnji Slovenije, da začasno zniža trošarine na 95-oktanski bencin in dizelsko gorivo pod najnižjo dovoljeno raven v zakonodaji EU. Predlog, ki ga je komisija objavila v petek, mora zdaj potrditi še svet EU, v katerem so predstavniki članic Unije. Potrditev predloga komisije v svetu EU bi tako vladi omogočila nov ukrep za blaženje visokih cen goriv. Ministrica za demografijo, družino in socialne zadeve Mateja Ribič izid nedeljskega referenduma o socialni pomoči razume kot jasno sporočilo, da si ljudje želijo sprememb in pravičnejše socialne politike. Voljo ljudstva bomo spoštovali in jo upoštevali pri celoviti reformi socialnih transferjev. Delo bomo začeli nemudoma, je napovedala.
0: Vreme.
1: Čez dan se bo postopno razjasnilo, napoveduje Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 17, na Primorskem do 21 stopinj. V torek bo delno jasno, zjutraj ne moglo po nižinah, razmeroma sveže bo. Tudi v četrtek in sredo se bo nadaljevalo umireno jesensko vreme.
0: Kurilno olje in nafta z dostavo po vsej Sloveniji. Pokličite podjetje Logo na 080 11 02. Zanesljivo, hitro in po konkurenčnih cenah.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: iVent, prvi sistem, ki kakovo zraka meri v prostoru, ne v steni.
5: Varna naložba v vaš posel, že 30 let. Mercedes-Benz Sprinter, prilagodljiv, gospodaren, zanesljiv in na voljo takoj za 37.490 evrov plus DDV. Izberite Sprinter v najbližjem salonu Mercedes-Benz.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
7: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun, moč enotnosti.
9: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite s krpo. To lahko reši samo svež zrak. Z iVent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
10: iVent, specialisti za prezračevanje.

0: Radio Velenje, kjer smo radi na komot.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu, tudi na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Šentilja med razcepom Slivnica in priključkom Rogoza, prav tako na ljubljanski severni obvoznici v smeri Koses med Bežigradom in Šiško, tudi na južni obvoznici v smeri Grosuplja od rudnika proti Malencam in še na cestah Vinska gora Velenje v obe smeri Medlog celje Teharje, Maribor Hoče v Zagorju ob Savi pred mostom pa Logatec Vrhnika v Dice Moste in na ljubljanski Tomačevo Črnuče. Radarjev niste videli, če jih, tukaj je brezplačna 080 13 02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
1: Tudi v Velenju 6 minut čez četrto. Tudi ob malo bolj sivih dnevih, deževnih dnevih se zabavamo skupaj. To je Slovenija v ritmu pozitive. Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. Yes. Res sem srečna, da sem danes tukaj, ker lahko, da me ne bi bilo.
2: Kako to misliš, da te ne bi bilo?
1: Ja bi moral biti sam. Veš, kaj se mi je zgodilo? Jaz, kot veš, sem se preselila in sem šla z mojo belo na hitro ven, da se polula. Šla sem kar v copatih, legicah in tanki majci. In hitro se je polulala vse ok, greva nazaj v hišo in te moderne hiše imajo vrata brez kljuke. In če nimaš ključa, se vrata zaprejo. Ja, ven sem se zaklenila brez telefona, čist premalo oblečena v copatih.
2: Si klicala gasilce.
1: Ja, s čim? Če sem imela telefon v hiši.
2: Kaj bolj?
1: Potem sem pa šla od hiše do hiše, upa, da bo kdo od sosedov doma in dopoldan so ponovadi vsi v službi. Ampak hvala Bogu je bila soseda, da je poklicala na pomoč. Irena, hvala še enkrat.
2: Ej, viš, to je dokaz, da se splača vzdrževati dobre medsosedske odnose. Ne? Če že dolgo niste videli soseda, dajte ga povabiti na kakšno kavo, grdko brez razloga. Mogoče vam pa tako lahko daj reši dan. Ne?

0: Imam, bak mi plavamo kot prave ribe. Atomek, kitaj na našem ritmu, dobrih 15 minut je čez četrto in ko rečemo intervencija, najprej pomislimo na gasilce, je tako? Ja. Je res. Ampak, ko je pa treba na pomoč, pa niso vedno sami, je tako?
1: Vsaka sekunda šteje. Z novo telom v ritmu pozitive.
2: Oktober je mesec požarne varnosti in obeležujemo ga skupaj z novo telom iz Celja. Yes. Danes smo že slišali, kako njihova rešitev ASKA pomaga gasilcem. Mene pa zanima tudi, kdo vse jo še lahko uporablja.
0: Ja, dejansko, ti kot ponosna gasilka, ne, ti imaš svojo ekipo. Nuša, je tako, ko se zgodi kaj večjega, je treba verjetno uskladiti tudi več različnih ekip.
2: Absolutno.
0: Zdaj, je ASKA namenjen samo gasilcem ali tudi drugim, ki posreduje ob nesrečah?
2: Ja, to bo še v tej uri najbolje pojasnil Marko Očko iz Novatela, to je vodja projekta ASKA.
0: Aha, on okay, ve vse. No, vprašam zato, ker pri meni že, če se sam z dvema menim za načrte, to pomeni težave z usklajevanjem.
2: Ja, verjamem, ja, verjetno zato, ker mora en delati, drugi pa tebe prepričevati, da začneš delati.
1: Ko se sproži alarm, ko voda narašča, ko sekunde delajo razliko. Takrat v ospredje stopijo tisti, ki delujejo s srcem in tehnologijo. Novatel, tehnologija, ki povezuje življenja.
3: Da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dušo bio kraj?

0: čudovita, Daniela.
1: Da je slabše zaspati.
0: Ja, poskrbi, da se dan počasi umiri. Čeprav roka nič ne umiri, ampak dobro, vseeno. Misli nekako počasi odplavajo k nekomu posebnemu. In že komaj čakamo, da se privijemo k njemu, tope objem. Sploh ob takšnem vremenu.
2: Slušate, no, prosim, še maj boš kole govorila, bom sladkorno faso, da gremo naprej z uspešnicam, prosim.
0: Prav ubiješ mi to energijo.
2: Čez nekaj trenutkov poletimo, zdaj believe I can fly, ki je leta 96 zvenela. Zazvenela tudi v filmu Space Jam in postala svetovna uspešnica in... vrhunska pesem, potem pa še Taylor Swift z letošnjo uspešnico.
0: Ti se tu nekaj zgražaš nad romantiko, ne? Ker ne veš, da je tudi Taylor Swift našla romantičen navdih za točno to pesem o Shakespeareovi tragediji Hamlet. Ampak zgodbo o nesrečni Ofelije je obrnila popolnoma drugačno smer.
2: Še dobro, da je v našem ritmu samo ena smer in to je tista najbolj optimistična in pozitivna. Zato slišimo obe uspešnici skupaj še pred pol peto.
3: Radio Velenje.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Si predstavljate majhen kameček z osimi robovi? Ko prijetive vetrovransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico Velenju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
7: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
8: Poroka,
9: sejem,
8: festival ali športna prireditev?
9: Petre, šotori in hale imajo rešitev za vsako priložnost.
8: Varno, zanesljivo in profesionalno.
9: Doma in v tujini.
8: Petre.
9: Skupaj rastemo že 35 let.
10: Velenje, pozor! Pripravite se na spektakel, kakršnega še ni bilo. V soboto, 17. oktobra ob 12. uri v nakupovalno središče Velenka prvič prihaja Luxury and Supercar Show. Na ogled bodo Lamborghini, Maserati, Porscheji in drugi prestižni superšportniki. Čaka vas tudi DJ z energično glasbo, pestre nagradne igre in zabava za najmlajše. In pozor! Z malo sreče se boš morda prav ti peljal v luksuznem avtomobilu, ki si si ga vedno želel. Dogodek za ljubitelje avtomobilov, družine in vse, ki si želite doživeti nekaj posebnega. Sobota, 17. oktober ob 12. uri v Velenki v Velenju. Ne zamudite prvega takšnega dogodka v regiji.
11: Kampo, mačehe, krizanteme in aranžmaje za 1. november. V vrtnarstvo Tratenšek v Slovensko Bistrico. Na izvozu Slovenska Bistrica jug nasproti trgovskega centra.
12: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
13: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
14: Šmarje pri Jelšah, 23. oktobra.

0: Lokalno.
1: V Velenju za jesenske počitnice pripravljajo pester program za otroke, mladostnike in družine. Na voljo bodo filmske predstave, kiparske delavnice, logorobotika, športne igre in raziskovanje grajske sobe pobega. Društvo Novost bo med 26. in 30. oktobrom za učence od 1. do 4. razreda pripravilo brezplačne aktivne jesenske počitnice. Celoten program je objavljen na spletni strani mestne občine Velenje. Za nekatere dejavnosti so zaradi omejenega števila mest potrebne predhodne prijave.
2: Radio Velenje.

0: se poslovi. Najboljše domače in Radio Velenje. Pogled v nebo.
1: Malo sonce je že pokukalo, da vidimo, koliko je kaj ogrelo. Žužemberke 16, Slovenska Bistrica, Šentjur in Prebold 15, Polzela, Markovci in Velenje 14, Novo mesto pa 12 stopinj. Jutri zjutraj bo za kratke rokave še prezgodaj, okoli 3 stopinje bo in ponekod še megleno. No, čez dan pa se bodo temperature dvignile do 17 stopinj in takrat bodo mogoče že prav prišli kratki rokavi. Mešanica oblakov in sonca bo tudi v sredo in v četrtek, od petka dalje pa samo še več sonca in manj oblakov. Superca za lov na kostanje in kak kostanje v piknik.

0: Radio Veliny.
1: Previdno prometna nesreča se je zgodila na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane na uvozu Ivančna Gorica, zato je zaprt vozni pas. Promet je na koncu delovne zapore preusmerjen na prehitevalni pas. Zastoji so na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu iz smeri ljubljanske vzhodne obvoznice, pa na mariborski vzhodni obvoznici so zastoji v smeri Šentilja med razcepom Slivnica in priključkom Rogoza. Zastoji tudi na ljubljanski severni obvoznici v smeri Kosest med Bežigradom in Šiško, pa tudi na cestah Vinska gora Velenje tam v obe smeri, pa na cesti Maribor Hoče, pa v Zagorju ob Savi pred mostom, pa tudi zastoji na cesti Logatec Vrhnika, Vodice Moste in Ljubljana Tomačevo Črnuče. Prometna nesreča se je zgodila na ljubljanski vzhodni voznici smer razcep Malence med razcepom Zadobrova in priključkom Ljubljano shod tam previdno. Radarska kontrola pa v belem apu preverja vašo hitrost v Rimskih Toplicah pod trgovino Merijo v smeri Laškega. Če so radarske kontrole še kje, nič 80, 13, nič 2.
2: Bodimo varni. Radio Velenje.
0: Ker smo radi na kamot.
1: Ja, glej. Točno 6 minut je čez pol peto v našem ritmu. Še vedno do konca tega tedna, torej do nedelje, poteka teden restauracij.
3: Ja, ko sem ja šla prvič na teden restauracij, sem si ga zavedno zapomnila.
1: Prvega ne pozabiš nikoli. Je tako okusno, se je splačalo?
3: Ne, bilo je tako drago.
1: Ja. Mislim, če kako drago, če so meni po enotni ceni, no še 26 evrov, kdo te ne sram?
3: Ja, to sem tudi jaz mislila, dragi rok. Pa nisem bila pozorna, da je zraven še vinska spremljava. Ja, se mi je zdelo zares fino, ko sem v vsakem hodu dobila kozarec drugega vina.
1: Ja, itak.
3: Ko pa je prišel račun in sem videla, da je vsak kozarec, pa niti ne kozarec, ampak ubogi deci vina 20 evrov in da je bilo torej 5 ob vsakem hodu en, si lahko narediš računico.
1: Ok, torej 26 evrov, 5 krat po 20 evrov je pa to realno kaj, 126 evrov na vse?
3: Bingo.
1: Ok. Dobro, da vem, hvala za pravočasno pozorilo, drugače pa, a si ti prepričana, da nisi samo toliko vina, sem pač videla dvojne številke na računu.
3: A se ti slišiš, kaj govoriš?
1: Ja, kaj,
3: od toliko vina. Od 5 krat po deci, človek.
1: Ja.
3: Jaz sem Štajerka.
1: Ja.

0: se dviga in raste čudovito vzdušje našem ritmu. Gabrielle je bila v naši družbi dobrih 15 do 5 in pomoč ima več preoblek in zato dobro vprašanje, je lahko tehnologija, ki pomaga gasilcem, uporabna tudi za druge ekipe?
1: Jaz bi rekla da.
0: Jaz to mislim, da ja.
2: Vsaka sekunda šteje. Z novo telom v ritmu pozitive.
1: Ta mesec oktober je mesec požarne varnosti in obeležujemo ga z novo telom iz Celja v ritmu pozitive. Z nami Marko Očko, vodja projekta Ask EA. Marko, zdaj pa vi povejte, je rešitev namenjena samo gasilcem ali lahko pomaga tudi drugim ekipam, ki posredujejo ob bilo kakšnih nesrečah?
3: Sistem je namenjen vsem reševalnim enotam, ne, to so gasilci, gorska reševalna, kinologi, NMP. Ja. Je pa res, da se gasilstvo največ uporablja, ker gasilstvo konc koncu tudi najbolj razširjeno pri nas.
0: Tako, zelo smo lahko ponosni na naše gasilce.
1: Je pa zanimivo, kako se je vse skupaj začelo, a ne?
3: Vse skupaj bo, bom rekel, razvito iz potrebe. Ne. Najprej se je bil ASK. To je bilo leta 2008 se je začelo, 2009 pa je bilo razvito in se že danes uporabljalo. To je bila glavna težava, da gasilci niso bili obveščeni v intervenciji.
1: Ja.
3: ASK pomeni alarm, SMS, klic v primeru intervencije. Potem pa tista druga težava, je pa lokacija, ne, kaj ne treba iti presadovati. Tu pa je potem prišla nagradnja z EA, oziroma Emergency Assist, in potem kombinacija enega in drugega pokrije vse segmente intervencije, ki jo potrebujejo na gasilci.
0: Vrhusko. Hvala, Marko. V naslednji uri še potegnemo črto pod današnje zgodbe. Kaj smo izvedeli zdaj resnično o delu tistih, ki pustijo vse, ko nekdo potrebuje pomoč?
2: Ko se sproži alarm, ko voda narašča, ko sekunde delajo razliko. Takrat v ospredje stopijo tisti, ki delujejo s srcem in tehnologijo. Novatel, tehnologija, ki povezuje življenja.
0: Yes. Vse skrivnosti in podrobnosti iz ozadja herojev, ki nam pomagajo takole pri intervencijah, prihaja še v naslednji uri, do takrat pa en zelo pomemben življenjski nasvet. Če že ne moremo ustaviti časa, ga pa lahko saj malo zameglimo.
1: Oh my God. Kaj ne naredim z njim, povedi?
0: Gospod minister za zdravje, sej veva samo en kozarec na dan, sej vemo. Bolje biti pijan, nego star. V nadaljevanju pa kraljica Tina Turner še preglasbena smetana. Prihajajo našem ritmu že čez nekaj sekund.

0: Radio Velenje. Velenje, pozor! Pripravite se na spektakel, kakršnega še ni bilo. V soboto, 17. oktobra ob 12. uri v nakupovalno središče Velenka prvič prihaja Luxury and Supercar Show. Na ogled bodo Lamborghini, Maserati, Porscheji in drugi prestižni superšportniki. Čaka vas tudi DJ z energično glasbo, pestre nagradne igre in zabava za najmlajše. In pozor! Z malo sreče se boš morda prav ti peljal v luksuznem avtomobilu, ki si ga vedno želel. Dogodek za ljubitelje avtomobilov, družine in vse, ki si želite doživeti nekaj posebnega. Sobota, 17. oktober ob 12. uri v Velenki v Velenju. Ne zamudite prvega takšnega dogodka v regiji.
1: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar. Pozor!
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Kampo, mačehe, krizanteme in aranžmaje za 1. november. V vrtnarstvo Tratenšek v Slovensko Bistrico. Na izvozu Slovenska Bistrica jug nasproti trgovskega centra.
4: Kdo trka?
5: Zima!
6: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom.

0: Center Tivolija. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico.
1: Pozor! V prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
2: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.

0: najpomembnejše iz Slovenije in sveta. Novice na Radiu Velenje.
1: Mijić podal odstopno izjavo. EU bo pozdravila energetsko premirje, ko bo dejansko veljalo. Vreme, dež bo ponehal, čez dan se bo postopno razjasnilo. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Izvršilni odbor stranke Resnica je čez vikend na seji sprejel sklep, da se poslanca Borisa Mijića pozove k odstopu, izključi iz stranke in prepreči njegovo imenovanje v delegaciji državnega zbora v svetu Evrope, je v današnji izjavi za javnost povedal predsednik stranke Zoran Stevanović. Kot je tudi pojasnil Stevanović, je Mijiću danes uročil pisni odpravek vseh sprejetih sklepov. Mijić pa je danes že podal odstopno izjavo. Visoka zunanje politična predstavnica EU Kaja Kallas je danes dejala, da bo Unija pozdravila premirje v napadih na energetsko infrastrukturo med Ukrajino in Rusijo, ko bo to dejansko veljalo. S tem se je odzvala na napoved ameriškega predsednika Donalda Trumpa konec tedna o veljavi energetskega premirja med sprtima državama. Ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski je danes obljubil, da se bo Kijev odzval, če Moskva ne bo upoštevala energetskega premirja, ki ga je med sprtima državama razglasil predsednik ZDA Donald Trump. Ponovil je, da mora Rusija prenehati z napadi na ukrajinsko energetsko infrastrukturo, če želi, da tudi Kijev preneha napadati njene rafinerije. Z nižjimi temperaturami in manjšo osončenostjo prihaja sezona okužb z respiratornim sincicijskim virusom. Od začetka oktobra je za zaščito novorojenčkov in dojenčkov mlajših od 6 mesecev pred okužbo z RSV na voljo imunizacija z dolgo delujočimi monoklonskimi protitelesi. Je na dogodku o zaščiti dojenčkov pred tem virusom povedala koordinatorica programa cepljenja na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje Marta Grgič-Vitek. Ministrica za demografijo, družino in socialne zadeve Mateja Ribič izid nedeljskega referenduma o socialni pomoči razume kot jasno sporočilo, da si ljudje želijo sprememb in pravičnejše socialne politike. Voljo ljudstva bomo spoštovali in jo upoštevali pri celoviti reformi socialnih transferjev. Delo bomo začeli nemudoma, je napovedala.
0: Vreme.
1: Čez dan se bo postopno razjasnilo, napoveduje Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 17, na Primorskem do 21 stopinj. V torek bo delno jasno, zjutraj ne moglo po nižinah, razmeroma sveže bo. Tudi v četrtek in sredo se bo nadaljevalo umireno jesensko vreme.
3: Kdo trka?
4: Zima!
5: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
6: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
7: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača. In si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: iVent. Prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
9: Varna naložba v vaš posel. Že 30 let. Mercedes-Benz Sprinter. Prilagodljiv, gospodaren, zanesljiv. In na voljo takoj za 37 490 evrov plus DDV. Izberite Sprinter v najbližjem salonu Mercedes-Benz.
10: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
11: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite s krpo. To lahko reši samo svež zrak. Z iVent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
12: iVent, specialisti za prezračevanje.
13: Gremo na cesto.
14: Prometna nesreča se je zgodila na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane na uvozu Ivančna Gorica, zato previdno tam. Zastoj so na Štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu iz smeri Ljubljanske vzhodne obvoznice. Prav tako na Mariborski vzhodni obvoznici v smeri Šentilja med razcepom Slivnica in priključkom Rogoza, na Ljubljanski severni obvoznici v smeri Koses med Bežigradom in Šiško in tudi na cestah Vodice Moste in Ljubljana Tomačevo Črnuče. Radar pa v Rimskih Toplicah pod trgovino v smeri Laškega, če vidite kakšnega še kje, pa javite na brezplačno 080 13 02. Srečno in varno pot.
4: Bodimo varni!
14: Tudi na Ptuju, točno 6:05. Zabava in odlična glasba je naš najboljši duet, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj nasmejani.
15: Rok reže, ahoje!
14: Nuša Rojs in Luka Žerjav.
15: Oh, moj bog. A veš, da nisem vedel, da obstaja tudi praznik obolelih sklepov.
14: Ja.
15: Danes namreč obeležujemo svetovni dan artritisa. Mislim, čestitke, zelo, če praznujete.
14: To je zelo boleče, če te prizadane. In ne prizadane samo ljudi, veš?
15: A res, da ne?
14: Moj Aris ima tudi artritis.
15: A tvoj kon Haris?
14: Aris, ja.
15: Haris.
14: Zdaj, ko je postalo bolj hladno in po zimi je potem najhuje.
15: A koni imajo tudi artritis. Kako pa pomagaš pol?
14: Ja, poskrbim, da se čim več giba, pa odejo se mu nabavila, da mu je bolj toplo, pa prehranske dodatke in se pozna, češ čas je bolje.
15: Očitno tudi koni niso imuni na leta in na kilometre.
14: Seveda ne. Zato moramo priskrbeti, da bodo naši sklepi in sklepi naših štirinožnih prijateljev čim dlje v pogonu in zato si mogoče danes privoščimo še kak dodaten sprehod, ker tudi po dežju se da.

0: Паже ко сонце по дежу, Хуане, з нашим ритмом точно 15 минути є час пето, і дане смо поглядали, кай усе се згоди, ще преден мимо нас припиле гасильсько возило. Все смо згадали.
1: Усака секунда штеє, з нова тілом у ритму позитиве.
2: То є октобер, місяць пожарної варності, і обележуємо га з нова тілом із Целя, у ритму позитиве, Марко Очко, водія проєкта Ask AA, озрема, я. Нам je danes predstavil že rešitev, njeno uporabo pri intervencijah in komu vse je namenjena. Zato pa ponovimo, ne, Marko, kaj ta rešitev gasilcem omogoča od trenutka, ko dobijo poziv?
3: Torej, namen poziva je, bom rekel, da alarmira nekoga, da mora iti intervencijo, da ali je to sredi noči ali sredi dneva, le telefoni nam dan danes piskajo zelo pogosto, mogoče preveč, ampak naše piska malo drugače v primeru intervencije. Tako da dobimo pozornost od tistega ali pa ga zbudimo sredi noči in v tistem trenutku, ko on izve, da gre za intervencijo, ima možnost podati svoj odziv. Ali bo šel, ker je pač prostovoljec, ne? Ali pa pač žal ne more iti. Ne? In ta podatek je tudi potem ostalim venoti zelo pomemben, ali ga čakajo ali ne. In potem seveda gre veriga dogodkov, ko se enkrat zberejo, da bodo izvozili intervencijo, prvo se vprašanje, kam je treba iti, spet tu nastopi sistem, ali samodejno lahko nastavi navigacija po vseh vozilih, ali pa pač oni lahko določijo ali popravijo odvisno situacijo to lokacijo in potem imajo možnosti, da označijo izvoz, ki zažene navigacijo, ko pride tam, označijo prihod in potem se začne samo posredovanje.
0: Evo, zdaj vemo, skratka, izčrpna informacija.
2: Vrhunska naprava, aplikacija za vse, ki mogoče prve razlage niste ujeli, zdaj smo na tekoče.
0: Yes, ta teden pa se slišimo še z drugimi gasilci in slišimo še izkušnje in poveljnikov in gasilcev iz različnih PGD-jev po Sloveniji. Kdo vse bo z nami, napovemo pa še pred koncem današnjega druženja.
1: Ko se sproži alarm, ko voda narašča, ko sekunde delajo razliko. Takrat v ospredje stopijo tisti, ki delujejo s srcem in tehnologijo. Novatel, tehnologija, ki povezuje življenja.

0: Na uživancia z rockin' bandom v ritmu pozitive. 20 minut je čez 5, lepo zdrav sem Tina. Ta pesem dokazuje, da se nekatera imena res zavedno zapišejo v glasbeni spomin.
1: Ja, ne Tina. Moram pa verjeti, da se je že začelo.
0: Ha? Kaj se je začelo? Kaj, s čim? Kaj
1: prodaja adventnih venčkov in koledarjev sredi oktobra.
0: Ja, ok. Še malo pa bomo že julija smreko okraševala.
1: Ja,
0: no, kje si videla to zdaj?
1: Meghan Markle.
0: Torej žena od princa, ki ni več princ zaradi svoje žene.
1: No, nekaj takega.
0: Ja, okay.
1: V glavnem začela je prodajati adventni koledar in pazi to za 133 evrov.
0: O, moj bog.
1: V bistvu je nek luksuzni koledar za 24 čokoladicami, ki ga je pripravila v sodelovanju s čokoladnico.
0: O, čekaj, 133 evrov za en adventni koledar.
1: Ja.
0: Ja. Pa za tak denar bi jaz pričakoval, da se za vsakimi vraci skriva čokolada, ki mi sama skuha še kavo, pa meno lepo zapoje.
1: A ne? Še zapoje, da ti zame.
0: Ja, ja.
1: Recimo en tak velik hit, kot je tale.
0: To mi naj poje za 133 evrov.
1: Velik glas slišimo v nadaljevanju. Fredi bo z nami in pesem o tem, kako včasih svetu kažemo na smeh. Čeprav se v nas skriva mogoče čisto druga zgodba. Kaj veš, kakšna zgodba se skriva v zadju pri Megan, da je štartala za isto prodajo adventnih slaščic?
0: Masten zaslužek, kaj pa drugega. Za Fredijem pa še novi fosili, malo nostalgije, malo hrepenjenja in veliko dobre glasbe v našem ritmu pozitive.

0: Radio Velenje.
1: Krglas popravi, krglas zamenja.
2: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Ivo Boskarol, Aleksander Šinigoj in Dejan Starc ob 50-letnici OOZ Velenje 20. oktobra ob 17. v Kulturnem domu Šoštan. Podjetniške zgodbe, ki navdihujejo. Število mest je omejeno. Prijave na ooz-velenje.com.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
5: Odprite Inara pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v zajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
6: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
7: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
8: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.
9: Velenje, pozor! Pripravite se na spektakel, kakršnega še ni bilo. V soboto 17. oktobra ob 12. uri v nakupovalno središče Velenka prvič prihaja Luxury and Supercar Show. Na ogled bodo Lamborghini, Maserati, Porscheji in drugi prestižni superšportniki. Čaka vas tudi DJ z energično glasbo, pestre nagradne igre in zabava za najmlajše. In pozor! Z malo sreče se boš morda prav ti peljal v luksuznem avtomobilu, ki si si ga vedno želel. Dogodek za ljubitelje avtomobilov, družine in vse, ki si želite doživeti nekaj posebnega. Sobota, 17. oktober ob 12. uri v Velenki v Velenju. Ne zamudite prvega takšnega dogodka v regiji.
10: Potrebujete prostor za skladiščenje, pa ne veste kako in kaj? Petre šotori in hale. Lastna proizvodnja aluminijastih hal in nadstreškov različnih dimenzij. Odlična kvaliteta, hitra dobava. Petre šotori in hale. Z vami že 35 let.
11: Kampo, mačehe, krizanteme in aranžmaje za 1. november. V vrtnarstvo Tratenšek v Slovensko Bistrico. Na izvozu Slovenska Bistrica jug nasproti trgovskega centra.

0: lokalno.
1: Duševno zdravje je odgovornost vseh nas. Ob svetovnem dnevu duševnega zdravja poudarjajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Odprt pogovor in poslušanje brez obsojanja zmanjšujeta občutek osamljenosti ter pomagata pri premagovanju stisk. Iskanje pomoči je znak poguma, ne šibkosti. Če težave vztrajajo ali se stopnjujejo, se obrnimo na osebnega zdravnika. Informacije o podpori so dostopne tudi na spletni strani programa Mira za duševno zdravje.si.
0: Radio Velenje.

0: Pogled v nebo.
1: Pa gredo malo gor, pa gredo malo dol, da vidimo, kje so zdaj. Ptuj in Krško, pa tudi Žalec in Lenart in Polzela 14 stopin, Šmarje pri Jelšah in Šoštan 13, Črnomelj pa 11. Jutri bo sonce vsake toliko pokukalo iz oblakov, zjutraj bo okrog 3 stopinje, čez dan do 17. Sreda in četrtek bosta podobna, v petek in čez vikend pa samo še malo več sonca, tako da lahko imamo od jutri naprej sončna očala pri roki.

0: Radio Velenie.
1: Previdno srne se pasejo ob štajerski avtocesti v smeri Ljubljane za predorom Ločica. Bodite pozorni. O radarskih in policijskih kontrolah pa trenutno ne poročate, če jih opazite kje. Dobrodošli na brezplačno 080 13 02.
0: Bodimo varni. Radio Velenje.

0: smo radi na kamot.
1: Skoraj 5:05 je v ritmu pozitive. Danes smo spoznali rešitev, ta teden pa spoznamo še ljudi, ki jo uporabljajo, ko gre za res. Naše heroje.
2: Vsaka sekunda šteje. Z novo telom v ritmu pozitive.
3: Ja, ta mesec poteka mesec požarne varnosti in obeležujemo ga z novo telom iz Celja. Yes. V naslednjih dneh se bomo pogovarjali s posameznimi gasilci in poveljniki iz različnih prostovoljnih gasilskih društev po Sloveniji.
1: Ja, pogovarjali se bomo o njihovih intervencijah, izkušnjah in tem, kako jim aplikacija Ask.ea pomaga pri delu, da slišimo iz prve roke, kaj se zgodi, ko pride poziv na pomoč. Jaz verjamem, da se Nuša tega se kot ponosna gasilka zelo veseli, že vodja projekta Ask.ea v ritmu pozitive, Marko Očko, še danes zadnjič. Lahko še poveš, kaj najbolj pozitivno pri tej Ask.ea aplikaciji?
4: Najbolj pozitivno je, da se skrajša odzivni čas alarmiranja, da se poveča udeležba odziva na intervencijo, pa tudi eliminira se šum v komunikaciji, torej enote manjkrat grejo na napačno lokacijo. To se tudi žal v realnosti dogaja. Ta sistem prepreči kar nekaj takšnih situacij.
1: Poskrbimo, da pridejo sekunde do tistega, ko morajo.
3: Tako, jaz mislim, da bi to res moralo biti v vsakem gasilskem društvu.
1: Absolutno.
3: In tudi seveda na profesionalnem nivoju. Evo, zdaj vemo, drugače pa res komaj čakam, da izvemo še kaj več v naslednjih dneh, ker vsaka ekipa ima svoje izkušnje in ta teden bomo še veliko izvedeli.
1: O, ja, vidiš, kako dober. Jaz bom do petka vsaj malo bolj izobražen sodelac.
3: Tudi to bo dosežek.
2: Ko se sproži alarm, ko voda narašča, ko sekunde delajo razliko. Takrat v ospredje stopijo tisti, ki delujejo s srcem in tehnologijo. Novatel, tehnologija, ki povezuje življenja.

0: Gaynor nas je popeljalo v leto 70, čista disko uživance v našem ritmu Can't Take My Eyes Off of You. Dobrih 15 minut do 6 in dober ponedeljek je za nami.
1: Še čisto večer še lahko traja, še lahko marsikaj zgodi, ampak pomembno nagradno vprašanje brez nagrade imam za te. Če bi lahko kupil en ikoničen kos iz sveta popa glasbe, kaj bi imel?
0: Tankice od Britney Spears. Tako je moj god. Ali pa Madonin modrc. To bi imel pa doma razstavljen. To bi imel pa tako.
1: Klasičen rock, kaj spešujem. To ne vem sicer, če je na voljo. Gre pa na dražbo zdaj legendarna rdeče črna jakna Michael Jacksona iz...
0: To bi pa tudi imel doma.
1: Ampak glede na to, da je Thriller ena največjih popkulturnih klasik, pričakujejo zelo visoko ceno.
0: Dobar, pa nazaj na tangica. Misliš, da so kaj bolj ugodne od Vesne?
1: Človek te mora imeti rad. Vesna Bisarović prihaja v nadaljevanju.
0: Misliš, da bi lahko dobil kaj od Vesna? Misliš, da bi lahko?
1: Pa tudi YouTube slišimo še pred šesto.
0: Jasno. Naj bo ponedeljko večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten in naj bo ravno prav divji, da ostanemo vedno v ritmu.
2: Pozitive!
3: Radio Velenje. Sezona menjave pneumatik se približuje. V Gume Prošoštan vas v oktobru čaka 10% popust na premontažo pneumatik. Izkoristite oktobrsko akcijo, rezervirajte svoj termin in se izognite čakanju v gneči. Pokličite 031-776-500. Gume Prošoštan. Za varno in brezskrbno vožnjo.
4: Oktober je mesec varčevanja. Svetujem in močno priporočam, da v svoj okvir varčevanja vključite INR individualni naložbeni račun in kupite Ilirika ETF sklade. Kombinacija INR in Ilirika ETF skladov je odlična za vse, ki želite varčevati dolgoročno. Pri Iliriki lahko vse uredite od doma preko mobilne aplikacije Ilirika.
3: To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
5: Nakupovalno središče Velenka sporoča. Prvi Action v Sloveniji navdušuje z najnižjimi cenami. Vedno več kot 1500 izdelkov za manj kot 1 euro. Action Velenka.
3: Velenje, pozor! Pripravite se na spektakel, kakršnega še ni bilo. V soboto, 17. oktobra ob 12. uri v nakupovalno središče Velenka prvič prihaja Luxury and Supercar Show. Na ogled bodo Lamborghini, Maserati, Porscheji in drugi prestižni superšportniki. Čaka vas tudi DJ z energično glasbo, pestre nagradne igre in zabava za najmlajše. In pozor! Z malo sreče se boš morda prav ti peljal v luksuznem avtomobilu, ki si si ga vedno želel. Dogodek za ljubitelje avtomobilov, družine in vse, ki si želite doživeti nekaj posebnega. Sobota, 17. oktober ob 12. uri v Velenki v Velenju. Ne zamudite prvega takšnega dogodka v regiji.
6: Potrebujete prostor za skladiščenje, pa ne veste kako in kaj? Petre Šotori in Hale. Lastna proizvodnja aluminijastih hal in nadstreškov različnih dimenzij. Odlična kvaliteta, hitra dobava. Petre Šotori in Hale. Z vami že 35 let.

0: Aktualna minuta.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jasmina Škarja. Cepljenje proti sezonski gripi se bo v Sloveniji začelo 2. novembra. Do konca oktobra naj bi bilo na voljo 100 tisoč odmerkov cepiva, ki jih bo NIJZ izvajalcem sprva razdelil sorazmerno glede na število cepljen v pretekli sezoni. Epidemiologinja doktorica Alenka Trop Skaza.
2: Ta številka, ki je sicer glede na odstotek oziroma število cepljenih pred lansko sezono, recimo ne vem, 20-30 let nazaj se jih je cepilo preko 200 tisoč, vendar to v svetovnem merilu ali pa ko se primerjamo s sosednjimi državami je zelo, zelo malo. Naj to ponazorim, da v tej številki 167 in še nekaj je recimo starejših od 65 let blizu 90 tisoč, medtem ko kroničnih bolnikov okoli 29 tisoč. Naj postrežem samo za številkami, da v Sloveniji živi starejših od 65 let več kot 400 tisoč.
0: Radio Velenje. Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
3: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: Velenje, pozor! Pripravite se na spektakel, kakršnega še ni bilo. V soboto, 17. oktobra ob 12. uri v nakupovalno središče Velenka prvič prihaja Luxury and Supercar Show. Na ogled bodo Lamborghini, Maserati, Porscheji in drugi prestižni superšportniki. Čaka vas tudi DJ z energično glasbo, pestre nagradne igre in zabava za najmlajše. In pozor! Z malo sreče se boš morda prav ti peljal v luksuznem avtomobilu, ki si si ga vedno želel. Dogodek za ljubitelje avtomobilov, družine in vse, ki si želite doživeti nekaj posebnega. Sobota, 17. oktober ob 12. uri v Velenki v Velenju. Ne zamudite prvega takšnega dogodka v regiji.
6: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
7: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
8: Šmarje pri Jelšah, 23. oktobra.
9: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
0: Z vami Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
2: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
3: Če tudi ti prejemaš sporočila, namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.

0: Denis Audić predstavlja Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Janez i tri. Gremo na veselico.
1: Pozor, u prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
2: V reporterju resnica o doktorantu Zorana Stevanoviča. Ekskluzivni intervju z njegovim mentorjem dr. Božidarjem Jezernikom. Razkrivamo demokrati Anžeta Logarja po poti državljanske liste Gregorja Viranta. Prva zmaga v aferi slovenski Watergate in avantura na divjem zahodu. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
3: Dobro glasbo, upisano jesen.

0: Prva ponovitev. Športni portret.
1: Pozdravljeni ob spremljanju oddaje Športni portret. Eden najuspešnejših in najbolj prepoznavnih slovenskih parašportnikov vseh časov, Franc Gorazd Tiršek, je pri 51 letih sklenil tekmovalno pot. Kaj je ob tej priložnosti povedal, izvemo takoj po naslednji skladbi.

0: športni portret.
1: Spremljate oddajo Športni portret. Franc Gorazd Tiršek, eden najuspešnejših slovenskih parašportnikov, se je odločil, da bo postavil svojo puško v kot. Kaj je bil razlog za takšno odločitev?
2: Kot sem dejal, če bi telo imelo še to moč, v bistvu bi mi nudilo, da lahko vrhunsko treniram, da lahko delam stvari, kot vem, da jih je potrebno delati za vrhunske rezultate, bi vsekakor še ustrajal. Na nek način se mi pa ne zdi pošteno do ostalih članov reprezentance, da bi se jaz ustvarjal neki privilegij, da bi mogoče malce delal po svoje, ne bi delal tako, kot je treba in da bi na nek način hotel izstopati v reprezentanci. Mislim, da tam je najbolj potreben ekipni duh, da so vsi enaki in da vsi čutijo, kaj morajo, da kaj morajo, da pridejo do uspeha. Ja, jaz pravim, da vrhunski športnik ali je fejst neumen ali pa zelo inteligenten, kajti tu pride toliko obremenitev, toliko stresa, vse to treba nekako sprogramirati v eno, da vse veš, pa nič ne veš. In tisti, ko nič ne ve, najlažje tekuje, ker ni obremenjen z nasprotniki, ni obremenjen s pravili, ni obremenjen z rezultatom. Nekdo, ki je pa izredno inteligenten, pa zna to vse sprogramirati, tako da nekam potlači, ve, kaj rabi, koliko je treba, ampak nič ne ve. In to je tista inteligenca športnika, ki ga nekako usmerja, oblikuje in vodi do vrhunskega rezultata. Jaz sem bil že dejansko v mlajših kategorijah, še v osnovni šoli kot pionir in potem mladinec, lokostrelec v bivši Jugoslaviji. Bil sem zelo uspešen, bil sem državni prvak v lovskem strelstvu, ampak to sem vse bolj nekako izvajal šport kot hobi. Po tej nesreči pa sem se res vklopil v šport, dejansko sem podredil življenje športu in ustvaril to zgodbo.
1: Vendarle se športnik težko kar odklopi od športa. Zanimalo nas je, ali še ostaja vpet v strelski šport.
2: Seveda, če podrediš življenje enemu športu, ki mu daš uradno slovo, ne moreš ga zbrišati iz duše, iz telesa, to ostaje v srcu in na strelišču, kjer je optika na orožju, še z veseljem poprimem, še v dan kak strel za svojo dušo, za svoj užitek in prav vesel sem, če mi uspe vrhunski strel.
1: Franca bomo torej na strelišču še srečevali. Kaj pa meni v našem drugem odličnem strelcu Rajmondu Debevcu in kaj je zanj osebno njegov največji uspeh, pa izvemo po naslednji skladbi.

0: Športni portret.
1: Spremljate oddajo Športni portret. Dobrodošli v drugem delu oddaje, kjer govorimo o upokojitvi enega najuspešnejših slovenskih parašportnikov Franca Gorazda Tirška. Kaj meni o našem drugem odličnem strelcu Rajmundu Debevcu?
2: To moramo biti iskreni in pošteni. Rajmund Debevc je seveda vrhunski strelec, šampion svetovnega kova, ampak on se sedaj udeležuje strelskih nastopov v neolimpijskih disciplinah, ki je konkurenca precej slabša. V sami olimpijski disciplini niti približno ne prej več zraven, da bi lahko nastopil v finalu. Niti ne trenira več teh disciplin, ker vidi, da mu tudi telo ne dopušča več, da bi lahko na tako visoki ravni tekmoval in treniral. In vsekakor je tu velika težava videti. Jaz vidim slabo in z leti tudi vid peša. Jaz sem drugače desničar, streljal sem z levo roko zaradi poškodbe, zaradi tega, ker mi je fina motorika v levi roke boljša kot v desni, samo proženje, levo učko mi boljše služi kot desna, tako da sem v bistvu vse obrnil na glavo, kot bi dal prispodobo, da gre nekdo na svetovno prvenstvo v lepotni pisavi, ki je desničar, piše pa na svetovnem prvenstvu z levo roko. Tako da morate tu še to dati krat dva zraven.
1: Kateri pa je njegov največji uspeh kariere?
2: Ja, se je vedno dejanje govorijo več kot tisoč besed. Če prideš na Olimp, višje ne gre. Na sami poti sem postavil tudi svetovni rekord, paralimpijski rekord, dogajalo se je marsikaj, evropskih rekordov je tudi menda nekaj, tako da zgodba je napisana, treba je razčleniti in pogledati, niti sam ne vem, kaj vse se je zgodilo.
1: Višje od osvojenega Olimpa ne gre. To pa je bila oddaja Športni portret, ki sem jo za vas pripravil Andrej Grobelnik. Znova se oglasimo prihodnji petek.
0: Športni portret. Prva ponovitev.

0: Radio Velenje.
1: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
0: Poslušate Radio Velenje.

0: Z vami Radio Velenje na Kamut.
1: Call me fire.

0: Radio Velenje.
1: Radio Velenje. Naka Mot.
0: Radio Velenje.

0: Radio Veleni.
1: Estoy loca.

0: Prva ponovitev.
1: Šaleška danes. Pozdravljeni v informativni oddaji Šaleška danes. Govorili bomo o 40-letnici Univerze za tretje življenjsko obdobje, ki je nedavno praznovala svoj jubilej. Pripravili so slavnostno prireditev. Uvodoma pa o referendumskih izidih. Kako smo glasovali v Šaleški dolini, v volilnem okraju Velenje 1 in Velenje 2. Podrobnosti po naslednji.

0: Šaleška danes.
1: Volivci so včeraj odločali na štirih referendumih. Na zakonodajnem referendumu so se izrekali o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, na treh posvetovalnih referendumih pa o ukinitvi obveznega RTV prispevka, pogojevanju denarne socialne pomoči z družbeno koristnim delom in volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Po delnih neuradnih izidih je bila novela zakona o parlamentarni preiskavi na zakonodajnem referendumu zavrnjena. Pri posvetovalnem referendumu o ukinitvi RTV prispevka pa se je državni rezultat čez noč obrnil. Po zadnjih jutranjih podatkih je ukinitvi prispevka nasprotovalo 50,04% volivcev. Za ukinitev pa je glasovalo 49,96%. Izidi še niso dokončni. Kako sta glasovala velenjska volilna okraja 1 in 2? Pri referendumu o parlamentarni preiskavi je bilo v okraju Velenje 1 48,25% glasov za in 51,75% proti. V okraju Velenje 2 pri istem vprašanju je bilo 58,66% glasov za in 41,34% proti. Pri referendumu o pogojevanju socialne pomoči je bilo v volilnem okraju Velenje 1 60,67% glasov za, 39,33% pa proti. V Velenju 2 pa 69,77% za, proti pa 30,23% volivcev. Referendum o volilni pravici tujcev pa Velenje 1 za 54,61% in proti 45,39%. Velenje 2 za 64,24%, 35,76% pa proti. Referendum o RTV prispevku pa trenutno kaže za okraj Velenje 1, 50,53% za, proti 49,47%. Velenje 2 pa 60,34% za, proti pa 39,66%. Volilna udeležba je bila na državni ravni več kot 54%. Takšna je bila tudi v volilnih okrajih Velenje 1 in 2. 54,55%, kar kaže na veliko zanimanje volivcev za referendumsko odločanje. Po preštetih 99,98% glasovnic je za ukinitev RTV prispevka glasovalo 461,073 volilnih upravičencev, proti pa 461,765 upravičencev. Razlika je torej le 692 glasov. Kot kaže, bodo o končnem rezultatu o ukinitvi RTV prispevka tako odločili šele glasovi, ki so bili oddani po pošti. Okrajne volilne komisije bodo danes po 12. uri prištele glasovnice, prispele po pošti iz Slovenije, 19. oktobra pa bodo ugotavljali še rezultate prispelih glasov iz tujine. Toliko o trenutnih delnih izidih referendumov, v nadaljevanju oddaje pa o jubileju Univerze za tretje življenjsko obdobje.

0: Šaleška danes. Natanko pred 40 leti je v Velenju začelo delovati andragoško društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje, ki je bilo drugo tovrstno društvo v Sloveniji. Njegovi cilji so bili izobraževati in združevati starejše ljudi, upokojence ter tudi invalide ob ustvarjalnosti v tretjem življenjskem obdobju. To poslanstvo Univerza uspešno opravlja že 40 letja. V Domu kulture so nedavno pripravili slovesnost ob jubileju z bogatim kulturnim programom, ki so ga seveda ustvarili člani Univerze sami. Danes je v Univerzo za tretje življenjsko obdobje vključenih blizu 500 članov. V letošnjem šolskem letu deluje 49 krožkov, ki jih obiskuje okoli 700 članov, saj so nekateri dejavni v več krožkih. V 40 letih se je na univerzi pridobilo nova znanja ali nadgradilo stara, več tisoč študentov in študentk na različnih področjih, kot so ročna dela, digitalna pismenost, tuji jeziki, splošna znanja ter skrb za lastno zdravje. Večina članov univerze je starih med 65 in 70 let. Predsednik Univerze za tretje življenjsko obdobje, Rajmund Valcel, ocenjuje, da je pomen univerze za starejše in za skupnost zelo velik.
1: Jaz mislim, da je glavni namen naših članov, ki se upokojijo ali mladih upokojencev v tem, da po končani poklicni karieri ne obsedijo doma, ampak da se včlanijo, zdaj je to Univerza za tretje življenjsko obdobje ali kakšno drugo društvo, ker izredno pomembno je, da so ljudje tudi po končani karieri poslovni aktivni. Aktivni pa morajo biti takole na svoje naumskem in na fizičnem področju. Za skupnost pa vsekakor je zelo pomembno, ker imamo ogromno število starejših občanov in občank, ki so tedensko aktivni, in najbolj se tudi vsi mi in tudi župan mestne občine želi, da ima zdrave starejše ljudi.
0: Na slovesnosti so podelili tudi naziv častne članice doktorici Neni Mijoč, ki je pred 40 leti zaorala ledino in somišljeniki postavila temelje današnje univerze.
2: Ja, jaz spremljam univerzo vseh začetkov in moram reči, da zdaj sem pa tudi jaz aktivno vključena in da sem v bistvu najbolj hvaležna za to, da lahko živim tisto, kar so bile pred dobrimi 40 leti samo sami. Tako da sem zelo hvaležna za to priznanje, mi veliko pomeni, predvsem pa to, da lahko delim to veselje z vsemi, ki so pomagali snovati Univerzo za tretje življenjsko obdobje v Velenju in seveda z vsemi mentori, ki se zelo nesebično predajajo temu cilju, da bi ljudje čim več znali, ustvarjali, se družili in iskali nova prijateljstva.
0: Spremljali ste oddajo Šaleška danes, po krajšem predahu pa sledijo še poudarki iz današnje oddaje.

0: V današnji oddaji Šaleška danes smo se najprej posvetili referendumskim izidom in preverili, kako so o štirih referendumskih vprašanjih odločali volivci v Šaleški dolini, natančneje v volilnih okrajih Velenje 1 in Velenje 2. Obiskali smo tudi slovesnost ob 40-letnici Univerze za tretje življenjsko obdobje, ki že 40 letja spodbuja vseživljenjsko učenje, ustvarjalnost in druženje starejših. Današnjo oddajo je uredila Jasmina Škarja, brala sem Maja Oderlap.
1: Šaleška danes.
2: Prva ponovitev.

novo posilje. Tako je ljubezen zašla, a morda po soncem,